0: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6.

Teppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. And you can dance. For inspiration.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

0: Kello on muutaman minuutin yli 6, oikein hyvää huomenta. Aito iskelma aamusta, se on tiistai ja 12. päivä toukokuuta.
1: Ihanaa huomenta. Miten se yö meni, Kinnunen?
0: No tää viime yö meni paremmin kuin toissa yö. Että nyt on nukuttu vähän enemmän, niin tää maailma näyttää paljon kirkkaammalta. Pastellin sävyjä löytyy jotenkin.
1: Niin, onko sulla vaaleanpunaiset lasit silmillä?
0: No melkein, ainakin liilat.
1: Joo, hyvä, se on hyvä. Aina on hyvä nähdä vähän hattaraisesti tää maailma.
0: On. Eerin soi ihan kohta. Eppu Normaaliakin on tulossa. Mutta aloitetaan tää yhteinen aamu tällä biisillä. Tää on aika ihana. Stevie Wonder, I just called to say I love you.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Eerin on elämänlaina aito iskelmän tiistai-aamussa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on 12. päivää toukokuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Lotta. Se on erittäin kaunis nimi. Ja tänään on myös liputuspäivä ja nyt jos olisin tosi ärsyttävä, niin kysyisin, että mikä se liputuspäivä se nyt on, mutta koska tiedän, että aivot ovat monella tähän aikaan aamusta aika solmussa, niin voin kertoa, että tänään on suomalaisuuden päivä, eli J.V. Snellmanin päivä ja sen takia liputetaan.
0: No se on hienoa, se on tärkeä päivä kyllä sitten.
1: On, ja toinenkin tärkeä merkkipäivä on tänään nimittäin kansainvälinen sairaanhoitajapäivä.
0: No se ei ole mikä, sitä mä haluaisin, että vaihdettaisiin tuossa Snellmanin liputuspäivä sairaanhoitajapäivän liputukseen.
1: Niin justiinsa.
0: Että lippus alkoon, mutta että sanois vaan, että kyllä mä oon niin kuin nostanut tämän ennemmin sairaanhoitajille kuin Snellmanille.
1: Laitetaan niin silleen tuplaliput.
0: Niin joo, kaksi lippua. Yhden hinnalla.
1: Joo, tästä se lähtee. Eikä siinä vielä kaikki. Vain 99.
0: Tänään on myös tärkeä päivä silleen, että Suomi kisaa Euroviisujen semifinaalissa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekinheitin biisillään. Illalla Yleltä voi sitten katsoa se ekan semifinaalin. Ja 9 uutisten jälkeen meillä on toimittaja Tytti Junna puhelimen päässä suoraan Wienistä sieltä Itävallasta kertomassa vähän tunnelmista. Tässä tunnelmia tarjoilee Eppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet.

0: Eput soi siinä, Aito Iskelman aamua kuuntelet. Juha Tapio on sitkeä sydän soi kohta. Ja hei, Aito Iskelman Fasessa, eli Facebookissa, niin voit käydä osallistumassa vielä tähän tämän päivän iltaan 8:00 asti arvontaan, josta voit voittaa Juha Tapion uunituoreen CD-levyn nimmarilla varustettu.
1: Ja se on todella haluttua tavaraa. Siellä on jo yli 1000 osallistujaa. Kohta olisi luvassa pieni pähkinä purtavaksi tähän tiistai-aamuun, eli aamun avaus.
2: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2–6. Aito Iskelmä.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökiltä isossa pinnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noniin, lähetäänkö laivalla?
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
8: Ostat sä taas grillin?
7: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
8: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
7: Ei riitä.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
12: Mä voin sanoa, että Madridi on

0: niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
1: Ei varmaan, joo.
0: Varsinkin kohankin yhdellä päivällä taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään.
1: Joo.
0: Tai suosittelen ottaa heti uuden reissun perään.
1: Toi muuten totta toi darrajuttu, että periaatteessa jos haluaa 5 kokonaista päivää Madridissa, niin sitten pitää ottaa 10 päivän niin kuin reissu, että sä voit siellä sitten puolet
0: todellakin
1: lepäillä krapuloissa.
0: Todellakin, sika hyvin laskettu.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tänä aamuna on vähän tämmöinen niin kuin raskaampi aihe aamun avaukseksi, mutta hyvin tärkeää muistaa ja tekee lopulta elämästä keveämmän. Mutta puhutaan kuolemasta. Kuolema tulee aivan tavallisena päivänä, juuri silloin kun sinulla on kaikki asiat hoitamatta. Ja maailma jatkaa matkaansa sinusta huolimatta, joten elä hieman.
2: Niin, elä nyt. Älä jätä mitään, mitä voit tehdä tänään niin huomiselle. Saatika ensi vuoteen tai sitten kun. Semmosta, joo.
1: Voiko jättää sen siivoamisen? Mä en haluaisi tänään siivota. Mä voisin tehdä sen tänään, mutta mä en niinku halua.
2: Niin, sitten ajattele, jos sä kuolet, niin sit sä oot siellä likaisessa kämpässä.
1: No sitten se ei mua haittaa.
2: Se on toisaalta just niin. Eli jätä siivoamatta vaan.
1: Eli älä jätä sellaisia mukavia asioita niin tuonnemmaksi.
2: Niin, ja semmosia, jotka tekee sun elämästä merkityksellistä. Jos se on vaikka epämukava keskustelu, joka sun on pakko käydä, jotta sä itse voit paremmin, niin tee sekin.
1: Kyllä. Joo, ja ylipäänsä pitäisi muistaa, että mikään ei sitten ole kuitenkaan niin vakavaa. Mm. Et siinä vaiheessa, kun meistä aika jättää, niin todellakin maailma jatkaa pyörimistään ja ihmiset elämäänsä. Ja sinä olet muisto vain.
2: Joo, ja tuohon liittyy mun mielestä myöskin raha. Me niinku ressataan esimerkiksi rahasta ja toiset keskittyy aivan hirveästi siihen, että he haalii ihan hemmetisti rahaa. Mutta jostakin luin myös semmoisen lauseen, että kuolin linnoissa ei ole taskuja. Joo, sä voit jättää jälkeesi jotain, mutta mukaas sä et niitä pennosia saa, joten älä ressaa sitä rahasta kaliikaa.
1: Joo, ja se on tällaiselle ihmiselle hyvä, jolla on reijät taskuissa ollut koko elämä.
2: Nimenomaan, pelkkää siivillä.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Tässä Paula Koivuniemi.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele soi siinä. Hassisen koneen levottomat jalat soi ihan kohta. Ja maailman helpointa kisaakin pelataan tuossa tunteroisen päästä, mutta kohta palataan aiempaan kisaan.
1: Meille soitteli Joni ja muistellaan siemaa, että miten hänelle oikein kävi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja
9: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
6: Pa-da-pa-pa-pa.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
16: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
18: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 599. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Suomalaisuuden soundtrack

0: soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Se on Hassisen kone ja levottomat jalat ja mulla on aina aamuisin levoton mieli, että mentäisiin niinku eteenpäin.
1: Joo, mä oon tartuttanut tämän kyllä.
0: Joo, nytten. Ja kyllä mulla se on ollut kuule ihan itsestäänkin. Kyllä mä oon kanssa aika kova tyttö menemään eteenpäin eikä paikolle ei jäämään. Mutta Joni soitteli taannoin meille maailman helpoimpaan kisaan ja nyt me mennään pikkusen ajassa taaksepäin. Ei mennäkään eteen, vaan taaksepäin.
1: Joo, ja tänään sitten kisataan jälleen Partiavaille 8 ja sä voit jo nyt ilmoittautua laittamalla WhatsApp-viestiä 050-569-475.
0: Joo, sieltä voi voittaa vaikkapa ruokakaupalla 50 lahjakortin kangaskassi ja aitoiskelmän sukkien lisäksi, joten kannattaa ilmoittautua kisaan.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Hyvää huomenta meidän aamun kisaaja Joni.
3: Huomenta, huomenta.
1: Mites Joni, se on aurinkoinen aamu lähtenyt käyntiin?
3: Tuulisissa merkeissä. Kylmä tuuli on, mutta muuten ihan mukava.
0: Kylmä? Missä päin Suomia nää oot?
3: Oulusta.
0: Ai saakeli, aivan huippua.
1: Ai että aina se jotenkin sydäntä lämmittää, kun Oulusta asti meille soitetaan niin. Tänne Helsinkiin.
0: Niin.
1: Ootko jo työpäivän aloittanut?
3: Joo, kyllä vain.
0: No niin. Onko maailman helpoin kisa sulle tuttu? Mä vähän niin kuin hävettää se omaa se perennä homma. Mä oon niin pihalla puutarahommista, että perennä kukka. No se on se kukka. Kun mä ajattelin kukka penkki.
3: Yhtä kuin.
1: Mutta se on Oulu saa niin. Meidän jalat sekaisin.
0: Kyllä, se on justiinsa näin. Tiedätkö Joni jo, että mitä sillä 50 ruokakaupan lahjakortilla aiot hommata? Meneekö herkkuosastolle vai ihan oikeisiin asioihin?
3: Eiköhän sitä herkkuosastolle mennä.
1: Hyvä.
3: Kotiin haetaan herkkuja.
0: Nonni, aivan huippua. No ei mitään muuta kuin kivaa vapuodotusta. Voittopalkinnot tulee sulle postitse ja sähköpostitse tässä. Ja piehän Oulun lippu korkealle. Ja muista pitää niitä sukkia ja kastia sille, että kaikki Oulussa näkee, että sulla on.
3: Joo.
1: Yes. Kiitos paljon.
0: Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Niin tänäänkin 020-3400 studionumeroja 050-569-475 studion WhatsApp. Ilmoittaudu sinne jo nyt, jos haluat tänään kisata.

0: Riki Sorsa ja Joki Aito Iskelmän tiistai-aamussa.
1: Uutisia olisi seuraavaksi luvassa, tuoreita säätietoja myös, ja sellainen pieni muikkari tähän väliin, että tuossa 8 jälkeen meille saapuu tänne studioon todella mielenkiintoinen vieras. Hän on Suomen koripallomaajoukkueen Susi-jengin päävalmentaja Lassi Tuovi.
0: En malta odottaa, koska itsekin olen koripalloäiti, että päästään koripallosta puhumaan.
1: No niin, mahtavaa. Minä kuuntelen sitten sujuvasti teidän turinoita.
0: 7 uutiset sitten seuraavaksi.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistui.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puu-iloon. Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
12: Ai! Purana.
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafileepi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomen talouden tulevaisuuteen suhtaudutaan synkästi. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemän kyselyn mukaan 65% vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana. 15% uskoo talouden paranevan edes jonkin verran. Merkittävää talouden kohenemista odottaa lähes olematon joukko, vain noin 1% kyselyyn vastanneista. Naisista vain noin joka kymmenes uskoo talouden paranevan, kun miehistä siihen uskoo noin 1/5. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelevä uniapneahoitaja Markku Keskirahkonen on valittu vuoden sairaanhoitajaksi. 23 vuotta uniapneahoitajana toiminut Keskirahkonen kertoo olevansa tunnustuksesta yllättynyt. Keskirahkosen mukaan säästötoimenpiteet ovat vaikuttaneet työhön, erityisesti koulutuksiin, joihin pääsee nykyään aiempaa huonommin. Hän pitää tärkeänä kasvokkain tapahtuvaa verkostoitumista ja hiljaisen tiedon jakamista kollegoiden kanssa. MV Hondius-laivalla hantaviruspositiiviseksi testatun ranskalaismatkustajan tila on nyt erittäin kriittinen pariisilaisessa sairaalassa. Nainen valitti oireistaan jo laivalla, mutta aluksen lääkärit arvioivat hänen kärsineen vain ahdistuksesta. Espanjan terveysministeri Javier Padilla Bernaldez kertoi The Guardianin mukaan, että naisella oli yskää ja flunssaoireita ilman kuumetta. Naisen tila heikkeni sunnuntai-iltana ja hänet kuljetettiin maihin Teneriffalla. Laivalta evakuoidut matkustajat saapuivat varhain aamulla Hollantiin, kertoo uutistoimisto AFP.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Ja oikein hyvää huomenta täältä säädeskiltä. Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on poutaisinta ja kaakossa lämpötila voi nousta jopa 18 asteeseen. Sateessa on sitten huomattavasti viileämpää ja totta kai Aleksandrova jätti sateenvarjon siihen pöydälle, kun lähti töihin.

0: Kello on pian 3:07, 12. päivä toukokuuta. On hyvässä vauhdissa ja Kinnunen ja sateenvarjot on Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta. Mä rupesin naurattaa ihan kauheasti tuo hyvää huomenta säädeskiltä. Vähän sille, että tässä yhden pienen pöydän ääressä ollaan, mutta hattua vaihellaan aina. Nyt minä olen ennustaja, kohta minä haastattelen. Ja silleen.
1: Joo, ja välillä kun poika soittaa, sitä on äiti.
0: Ei, sekin vielä.
1: Ja sitten kun mies soittaa, niin sitä on rakasta ja apua.
0: Oho.
1: Hei, niin piti sellainen juttu sanoa tuosta sateenvarjosta, että mulla on huono tapa jättää sateenvarjoja joka paikkaan. Ja sit mä aina luulen, että ne on jäänyt jonnekin vaikka, missä mä oon käynyt. Mutta lopulta mä oon kuitenkin jotenkin roudannut ne kotiin. Ja nyt muut on yhteydessä. Mä huomasin tänä aamuna, että mulla on 7 sateenvarjoa siellä. Ja jälleen unohdin yhden pöydälle. Eli tästä töistä sitten kun lähden, niin mun pitää mennä ostamaan uusi.
0: Joo, just näin. Joo, mä kanssa aina hukkaan omat sateenvarjot. Ja sitten mä lainaan Kinnusen semmoista golfsateenvarjoa. Ja ne on ihan perhana isoja. Se on kuin 3 metriä pitkä ja mä oon 1,50 metriä, niin kauppa sitten semmoisen kanssa siellä.
1: No se ei jää mihinkään.

0: Se jokin sinulla on, lauloi Badding Rockers. Aito iskelmä aamua. Kuuntelet Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta.
0: Käytätkö sä paljon emoji-merkkejä, kun lähettelet viestejä, WhatsAppia, tekstiviestejä, someviestejä ihmisille?
1: Käytän, mutta siinä on selkeä ero, miten mä käytän niitä. Mä käytän niin kuin hyvällä tuulella, kun olen, niin paljonkin. Mutta jos mun tarkoituksena on osoittaa, että mä en ole hyvällä tuulella, niin sieltä ei jumalation löydy yhtään emojiita. Siellä on ainoastaan piste.
0: Joo, ja sitten reagointiviesti on peukku.
1: Joo, tai ok.
0: Joo, mä löysin tämmöisen mielenkiintoisen artikkelin, missä tämä oli joku tämmöinen sosiaalitieteiden tutkimus Britanniassa tehty siitä, että mitä se tarkoittaa, kun käyttää paljon emojiita. Miten se muuten taipuu? No niitä, niitä merkkejä. Ja tässä tutkimuksessa on sitten saatu selville, tai on todettu, että ihmiset, jotka käyttää paljon näitä merkkejä viestinnässään, niin ymmärtävät tunteita paremmin kuin he, jotka eivät niitä aktiivisesti käytä. Eli ovat tunneälykkäämpiä.
1: Joo.
0: Ja sitten kyllä, kiitos.
1: Mä oon tämän nimenomaan, pienen. Kun ei halua välittää tunteita, niin niitä ei käytetä.
0: Niin. Ja sitten jotenkin myöskin ihmiset, jotka käyttää paljon emojiita, niin ovat myös itse herkemmin sitten tai paremmin osaavat näyttää myös omat tunteensa ja käsitellä niitä. Ja musta tää on hirvittävän hauskaa siinäkin mielessä, että itse kun menee, minkälaisia muuten sun viimeisimmät emojit on, jos meitä katsoo niin kuin vaikka WhatsAppista, kun oot lähetellyt, että...
1: Viimeisimmät viestit me ollaan lähetelty sun kanssa tänä aamuna ennen kuin lähetys alkoi, että kumpi ehtii ensin.
0: Sydänsilmät.
1: No mulla on täällä pojalle laitettu sydän, joo.
0: Joo, sit sä oot laittanut mulle tämmösen, missä näytetään kieltä.
1: Ai jää.
0: Joo, eilen on tullut aurinko. Joo, sitten mä oon kanssa mun lapsille, mä oon laittanut sydän. Pusu. Joo,
1: niin.
0: Kyllä, niin kuin siis, joo, ja sitten äidille on laittanut hymynaama. Siis kyllä, tosi aktiivisesti mulla on näköjään sydän, silmä, hymy, semmoinen niin kuin posket punastuu hymy ja sitten sydän käytössä. Mutta sitten myöskin eri väriset sydämet, että tavallaan punainen on se kaikkein läheisin.
1: Joo.
0: Mutta sitten jos mä haluan niin kuin silleen laittaa rennon sydämen ja ei välttämättä henkilö kuulu ihan lähipiiriin, niin sitten tulee joku liila.
1: Joo, joo, ja valkoinen sydän on semmoinen hyvinkin ystävyyssydän, ainakin mulle.
0: Joo, mä käytän valkoista sydäntä myöskin, jos mä laitan suruvalittelut, jos joku on menehtynyt.
1: Herra Jumala, laitatko sä WhatsApp-viestillä suruvalittelut?
0: Instassa.
1: Herra Jeesus. Tässä on paljon sun mielestä aivan uusia puolia.
0: Valkoinen kyyhkeä, valkoinen sydän.
1: Joo.
0: Jos joku tekee vaikka päivityksen, vaikka Instaa, että on joku läheinen menehtynyt, ja sitten laitan lämmin osanotto, niin siihen laitan valkoisen sydämen, valkoisen kyyhkyn.
1: Joo, niin.
0: Lähetään sähkeen perässä.
1: Ja kukat.

0: Elinora ja Carrie, 7.12 on kello, Aito Iskelma aamua, kuuntelet. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Kohta olisi tarkoitus kertoa sulle, että mikä on tärkeintä tänään.
0: Kuunnellaan ensin Ressu Redfordia ja muistuttelen myös tässä vaiheessa, että noin 3 vartin päästä heti 8 uutisten jälkeen meillä on studiossa vieras, joka on Suomen koripallon maajoukkue eli Susijengin valmentaja Lassi Tuovi.
2: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Ai että miten hyvälle tuulelle tulin tänään, kun avasin Helsingin Sanomat, nimittäin pitkästä aikaa hyviä talousuutisia. Suomen talous osoittaa vihdoin hyviä merkkejä. Suomen taloudesta on tullut alkuvuonna tukkumyönteisiä merkkejä, näin sanoo pankkikonserni Nordea, ja myös kuluttajat ovat innostuneet käyttämään rahojaan. Ja jos puhutaan vaikka teollisuudesta ja rakentamisesta, niin liikevaihdot kasvoivat maaliskuussa liki 6%.
2: Se on ihan hirveä iso
1: Se on todella.
2: Ihan mahtavaa. Mä tulin kanssa eilen illalla ihan älyttömän iloiseksi, kun mä näin tämmöisen suomalaisen Hollywood-uutisen. Meidän oma näyttelijä Pekka Strang, joka niin monista leffoista ja sarjoista Suomessakin ja nyt jo maailmallakin tunnetaan, niin tähdittää aivan supersuositun HBO:n The White Lotuksen 4. tuotantokautta.
1: Tämä on aivan älyttömän iso uutinen.
2: Tästä pitäisi lähteä torille. Yhtä aikaa Pekka Strangin kanssa julkistettu muun muassa näyttelijät Ben Kingsley, joka tähditti The Thursday Murder Club-leffa, joka Netflixissä on. Ja sitten Max Mingella, joka on muun muassa tähdittänyt The Handmaid's Tale ja lukuisia muita leffoja ja sarjoja. 4. kautta kuvataan Ranskassa. Se sijoittuu Cannesin filmifestivaalille, mutta rooleista ei ole vielä tarkempaa tietoa.
1: Siis tästä White Lotus-sarjasta, jos et ole sitä katsonut, niin siitä on tullut semmoinen ikoninen sarja ja ihmiset odottavat aina uutta tuotantokautta kuin kuuta nousevaa, ja tämä tuleva kausi on siis 4. kausi.
2: Ja se vielä, että ne, jotka sitä sarjaa tähdittää, niin on todella isoja nimiä.
1: Kyllä, ja jos ei vielä sarjan alkaessa ole, niin niistä tulee ihan älyttömän isoja nimiä. Tänään on sitten Euroviisuissa todella tärkeä päivä. Ensimmäinen semifinaali on tänään ja siellähän lavalle nousevat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Etkot alkavat Ylen kanavilla 21.30 ja virallinen lähetys kello 22.
2: Eli se tarkoittaa sitä, että meikäläinen katsoo aamulla tekstiteeveltä, että miten kävi.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.

0: kaikki.
1: Ai siinä kaikki.
0: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
15: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
0: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
16: B-lytä.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
19: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
20: Meillä alkoi oikeastaan täsmälleen sen seitsemän vuoden niin jälkeen. Voisi sanoa, että alkoi jonkunlainen ihan selkeä kriisikin. Ja se on se uudelleen arviointi, että okei, tuossa on tuo tyyppi, että ollaanko me niinku edelleen.
19: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00 aito iskelmällä.

0: Neljä ruusua, mistä vaan, Aito Iskelmä aamussa. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Hitti soi muutaman minuutin päästä. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää tiistai huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Nyt puhutaan asiasta, josta tulee itsellä kylmät väreet, koska tämä olisi niin paha morkkis, jos näin pääsisi sattumaan. Ja morkkiksella tarkoitan sellaista henkistä krapulaa. Kemiönsaaren kunnassa työskentelevä naisopettaja julkaisi vahingossa oman alaston kuvan Snapchat-tarinassaan. Ja Snapchat on siis tämmöinen viestipalvelu ja nuoret käyttävät tätä hyvin paljon.
0: Yksi somealusta käytännössä.
1: Kyllä. Ja tämän opettajan tarkoitus oli lähettää tämä kuva omalle puolisolleen, mutta hän oli vahingossa laittanut sen siihen tarinaosuuteen kaikkien nähtäväksi.
0: Apua.
1: Siellä oli myös paljon hänen oppilaitaan, johtuen siitä, että he ovat käyttäneet tätä opettajat ja oppilaat tätä Snapchattia sellaisena viestintävälineenä. No, muutamat oppilaat ovat nyt nähneet tämän kuvan, ja tästä on tietenkin Kemiönsaaren koulussa noussut ihan järkyttävä haloo. Nainen kertoo täällä Ylen sivuilla, että hän ei ole pystynyt syömään, hän ei ole pystynyt nukkumaan ja hän sanoo, että häntä kohtaan verkossa on levinnyt aivan järkyttävä vihamyrsky. Hän sanoo, että tuntemani ahdistus on sanoin kuvaamatonta ja on käsittämätöntä, miten tuomitsevia ihmiset voivat olla.
0: Ja Kemiönsaaren kunnassa, katoin justiinsa Googlessa, niin asuu noin 6500 ihmistä. Eli ei puhuta mitenkään edes isosta paikasta. Eli kaikki tuntee, kaikki tai vähintään kaikki tuntee jonkun, joka tuntee sitten ne muutkin.
1: Niin.
0: Niin vielä tuollaisella pienellä paikkakunnalla se sosiaalinen paine ylipäänsä voi olla aika kova.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kun tapahtuu tuommoinen asia, niin herra mun vereni, niin. Kyllä on noita roviolla taas tulet päällä.
1: Joo.

0: sä oot aina, sä tuut olemaan aina se opettaja, joka lähetti oppilaille kuvan itsestään alasti. Tää on jotenkin aivan järkyttävää. Mm.
1: Silleen jos nyt silleen perataan tätä juttua, niin kaksi asiaa. Ensinnäkin opettajillakin on seksielämä. Mm. Newsflash. Heillä on ihanaa, että on jokaisella ihmisellä pitäisi olla jonkinlainen seksielämä, joka on itselle kiva. Ja sitten se, että sä lähetät sun puolisolle tommosia flirttikuvia, niin se on ihan fine. Mutta sitten kyllä mä yhden kriittisen kysymyksen kysyisin. Minkä takia sä lähetät puolisolle alaston kuvan missään somealustassa? Mm. Koska tänä päivänä, se, vaikka se olisi mikä yksityisviesti, justhan Instastakin poistettiin ne semmoiset yksityisyysasetukset, että Metakaan ei näkisi mitä yksityisviestejä, vaan Meta voi poimia sun yksityisviesteistä vaikka kuvat talteen tekoälyä ja muuta kehitystä varten. Niin miksi sä lähetät ne jossain Snapissa?
0: Mä uskon, että tämä opettaja kysyy tätä itseltäänkin ja hän ei tule vastaisuudessa varmasti lähettämään. Tässä niin kuin vanha kansa sanoisi ehkä, että painovirhe paholainen, eli nyt on tapahtunut iso virhe, mutta nimenomaan mä oon samaa mieltä. Aikuisilla ihmisillä voi olla seksielämä ja ihanaa, että flirttailee puolisonsa kanssa tällä tavalla. Plus sitten, herra mun vereni, jos nainen on alasti jossain kuvassa, niin ei ne lapset siitä mitään traumoja saa.
1: Ne lapset on suuri osa syönyt tissiä.
0: Juurikin näin.
1: Se on niiden maailmanluonnollisia asioita.
0: Vastaisuudessakin. siis, niin. Jos mä saisin jotain sanoa, niin mennään eteenpäin, annetaan asian olla, virheitä sattuu. Mitä? Kukaan ei traumatisoitunut tästä.
1: Niin, kukaan ei kuollut. Ja sitten tämä on vaan semmoinen, että jotenkin ihmiset pääsee hyvin signaloimaan, kun joku tekee virheen.
0: Kyllä.
1: Ja se on
0: kyllä.
1: Jotenkin... niin kuin luovutaan häpeästä ja kateudesta ja annetaan tissiä olla, ne on ihana asia.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Rakastuu.
1: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Aito iskemä aamussa kello 7.38 ja ihan pian pelataan maailman helpointa kisaa.
2: Tässä olisi 9 kysymystä, helppoa kysymystä ja jos kaikki selvität oikein, niin voit voittaa Aito iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Studion numero on 020-343-200. Ihan kohta huudetaan heppi ja sitten kannattaa soittaa, jos haluat mukaan pelaamaan, mutta ei joku alle puoli tuntia, niin meille tulee aamun vierastudio.
2: Kyllä, Lassi Tuovi, koripallosta jutellaan, valmentamisesta jutellaan ja kaikesta. Katsotaan nyt, niin kuin, mihin päästään, mutta mielenkiintoista saada mies tänne studioon.
1: Viivi, aamun kuiskaus, sitten maailman helpoin kisa ja nyt on se aika soittaa studioon, jos haluat pelaamaan.
3: Heppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Launea.
9: Launea.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhiloon.
15: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 000 000 €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Aito Iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä aitoiskelmafestivaali.fi.
0: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
3: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Nyt pelataan tiistain maailman helpointa kisaa ja tänään meillä on revanssin haluava Aija puhelimen päässä. Hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
3: Jäikö vähän hampaankoloon kaivelemaan? Sä oot siis osallistunut, kerroit tuossa, että osallistunut aikaisemmin, mutta ei mennyt ihan putkeen.
2: Ei ole mennyt putkeen, niin nyt on pakko, se on revanssin paikka ja kuule, yritettävä tehtävä nyt vielä paremmin tämä homma.
1: Sanoit, että sun tytärkin on päässyt pelaamaan maailman helpointa kisaa ja kuulemma vähän naljailut sulle, kun hän on voittanut.
2: Hän voitti täyspoti, että pitäisi olla kumpi meistä on fiksumpi ja viisaampi.
1: Mä en tiedä tässä maailman helpoimmassa kisassa, kannattaako lähteä tohon.
2: Niin. Tämä ei välttämättä... Minä kyllä sanoinkin, että se on ehkä tuuripeli ja ne kysymykset.
1: Kyllä. Kyllä,
3: se on juuri sitä.
1: Tuuri, asenne ja sitten
3: nopeus
1: on joo, koska AI-tuomari Olavihan meillä sitä kelloa kyttää. Mutta sä tiedät, sä annat 9 kysymystä, voit voittaa Aito iskelmä sukat kangaskassin ja sitten se 50 euron ruokakaupan lahjakortti, jos kaikki menee maaliin. Niin ootko Aija valmis pelaamaan?
2: Olen valmis.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on auringon kukan tyypillisin väri?
2: Keltainen.
3: Sijaitseeko Raahe Pohjois-Pohjanmaalla vai Etelä-Pohjanmaalla?
2: Pohjois-Pohjanmaalla.
3: Mikä on Antti Tuurin ammatti?
2: Kirjailija.
3: Ai.
1: Hyvä Aija. Sukat tienottuja. Tämä oli todella helppoa, varmaa
2: näin,
1: ja kivaa.
2: Huhu.
3: Jatketaan eteenpäin.
1: Syke nousee, mennään eteenpäin.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Millä housut pysyvät ylhäällä?
2: No napilla tai vyöllä.
3: Käy kumpikin vastaukseksi. Missä Suomen kaupungissa sijaitsee joulupukin pajakylä?
2: Rovaniemi.
3: Mikä on Saimi Hoijerin ammatti? Hän on tehnyt tässä työssä pitkän uran.
2: Malli.
1: Oliko siinä 3 jo?
3: Siinä oli 3.
1: No herranjestas Aija, tämähän menee aivan, sä oot ihan pro tässä hommassa.
3: Eli nyt ollaan siinä mielessä jännittävässä tilanteessa, että jos vetäisit 3 viimeistä oikein, saat kaikki palkinnot, mutta sitten jos yksikin menee väärin, niin menetät niin tuon kangaskassin.
2: Joo, kato viimeksi se jäi siihen yhteen kysymykseen.
1: Ai. No niin nyt Aija, feng shuit auki, nyt mennään.
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kenen kappale on 60-luvulla levytetty Kesäkatu?
2: Dani.
3: Mikä on Nalle Puh tarinoissa olevan Nalle Puhin ihmisystävän nimi?
2: Nalle. Ei, se on Risto Reipas.
3: Se on Risto Reipas. Ja nyt Aija, viimeinen
1: Aija,
3: kysymys.
1: Aija.
3: Mikä on entisen huippu-urheilija Siim Liivikin laji?
2: Jääkiekkoilija.
1: Yes. Come on Aija, kaikki meni oikein. Olavillakin oli suu kiinni koko ajan.
2: Jes, hyvä Olavi, näinhän me sovittiin.
3: Nyt Aija, pakko kysyä, että joko oot miettinyt, että miten naljailet tyttärellesi tästä voitosta?
2: Mä kyllä sillä laitoin jo viesti, että laita iskelma, toi Aito iskelma päälle,
1: niin
2: nyt hän kuulee, että Jenna, äitis teki kans samaan, ollaan tasoissa.
3: No niin, hieno
1: meni terveiset. Hei, niin, ihan kyllä. Mahtavaa Aija, onneksi olkoon. Ja kiitos. Ei muuta kuin ihanaa päivä ja viikon jatkoa. Ja tyttärellekin...
2: Kyllä tässä on hyvä työpäivä, ruvetaan nyt aloittelemaan.
1: Just näin.
2: Ja ihanaa päivää teille sinne.
1: Ja tyttärelle paljon terveisiä.
2: Minä kerron.
3: Moi.
2: Kiva, kiitos. Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Ihan mahtavaa Aija. Huomenna sitten 7:30 jälkeen pelataan taas nyt Tauski.

0: Ten Sharp ja You soi Aivoiskelman tiistai aamussa. Kello on vajaan 4 minuutin päästä 8 ja sitten tietää 8 uutisia ja säätietoja. Sitten me saadaan studioon vieras.
1: Meille tulee Suomen koripallomaajoukkueen Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi vieraaksi. Puhutaan koripallosta, puhutaan valmentamisesta, puhutaan siitä, että minkälaista on reissata ympäri maailmaa ja siinä samalla pitää jotenkin elämän syrjästä kiinni.
0: Ja se, että mua kiinnostaa aivan valtavasti, että mitä Lassi Tuovi ajattelee siitä, että koko Suomi on jotenkin lähtenyt Susijengin kautta tuohon koripallohuumaan messiin, vaikka me ei semmoinen jääkiekkomaan perinteisesti ollaan oltu, niin tosi mielenkiintoinen haastis tulossa. Kisun Baden-Baden soi myös uutisten jälkeen. Sitten aamun vieras vartti.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.
9: Elisa.

0: tulisia.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia ihan

0: Kiekon MM-kisoista Viaplayssa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
7: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Suomalaiset suhtautuvat synkästi maantalouden tulevaisuuteen. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemän kyselyn mukaan 65% vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana. 15% uskoo talouden paranevan edes jonkin verran. Merkittävää talouden kohenemista odottaa lähes olematon joukko, vain noin 1% kyselyyn vastanneista. Erityisesti naiset esittivät synkkiä arvioita talouden kehityksestä. Heistä vain noin joka 10. uskoo Suomen talouden paranevan, kun miehistä noin 5. uskoi talouden kohenemiseen. Kouvolalainen Eila Hukkanen on valittu vuoden lotaksi, kertoo Lotta Svärd-säätiö. Hukkanen palveli rintamalla sekä muonitus- että lääkintälottana ja hoiti sodan aikana myös salaisia tehtäviä puolustusvoimille. 108-vuotias Hukkanen on myös Suomen vanhin ihminen. Hän syntyi Viipurissa 28. joulukuuta 1917, vain 3 viikkoa sen jälkeen, kun Suomi julistautui itsenäiseksi. Hantaviruspositiiviseksi testattu ranskalaisnainen valitti oireistaan MV Hondius-laivalla, mutta aluksen lääkärit arvioivat naisen kärsineen vain ahdistuksesta. Espanjan terveysministeri sanoi Guardian-lehden mukaan, että nainen oli kärsinyt yskästä ja muista flunssa-oireista, jotka vaikuttivat olevan menossa ohi. Ranskalaisnaisen tila heikkeni kuitenkin sunnuntaina illalla. Teneriffalla maihin päässeen naisen kerrotaan olevan nyt kriittisessä tilassa pariisilaisessa sairaalassa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Jos vielä olet kotosalla, niin otapa sateenvarjo mukaan. Tänään nimittäin tulee vettä siellä täällä ja myös lähivuorokausien aikana. 18 astetta kuitenkin saattaa lämpötila kohota ja poutaista on etenkin tuolla Oulun pohjoispuolella. Ja sitten paikoilla, joissa sataa vettä, niin siellä on huomattavasti viileämpää.
11: Eniten aitoa iskelmää.
12: Kello on 3:08, 12. päivä toukokuuta on käynnissä. Hyvää tiistai huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka sun seurassa.
10: Oikein hyvää huomenta. Tuossa olisi Kisun Baden-Baden tulossa seuraavaksi ja sen jälkeen saadaan aamun vieras studioon.
12: Suomen koripallon maajoukkueen eli Susi Jengin päävalmentaja Lassi Tovi. Jenni, mua harmon jännittää vieraat. Mä yhtäkkiä tajusin, että mua vähän jännittää, koska mä fanitan Lassi Tovia aivan valtavasti.
10: Okei, toivottavasti hän kuulee tämän.
12: Ei hän kuule, kun hän on tuossa oven takana.
10: Kiusailla sua.
12: Ei kun nyt Jenni, tää on luottamuksen ympyrä, sä et kerro näitä juttuja kellekään.
10: Ei, älkääkä tekään kuulijat kertoko.
12: Ei, kukaan että ei laita viestiä studioon, että Hannaa jännittää. 050569.
10: Hanna on aivan täällä pikkutyttönä.
12: Ai, ei mun lapset pelaa korista, ei mulla ole mitään tekemistä tämän asiakkaan silti. Joo, okei, no niin, kisuja sitten jutellaan.
3: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Lämpimästi tervetuloa Kinnunen Aleksandrova showhun Suomen koripallon maajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuove.
2: Kiitoksia.
1: Ja hyvää huomenta.
3: Saada sut tänne ja mä nyt hieman on pakko suolata tätä tietä, vaikka mä lupasin Hannalle, että mä en lähde tähän, mutta Hanna kertoi tuossa äsken, että hän fanittaa sua ihan hirvittävästi.
2: Wow.
3: Ja me saatiin Johannalta myös viestiä. Älä Hanna jännitä, Lassi on ihana ja mäkin fanitan Lassia isosti. Oon jopa neulonnut Lassille villasukat. Pakko kysyä heti tähän alkuun, Lassi, että kuinka yleistä tällainen fanittamiskulttuuri sua kohtaan on?
2: No sanotaanko, että mä en yritän sanoa, että mieluummin fanittakaa niitä pelaajia, mutta varsinkin ehkä tuolla nykyisessä kotimaassa Japanissa, niin se ei ihan mene niin, että siellä kun fanitetaan paljon ja tietyllä tavalla tuotteistetaan sitä urheilua enemmän, että ei niinkään se, että miten tulokset menee, mutta mä fanitan teitä, kävi miten kävi. Se on aika hienoa, mutta kyllähän nyt Susijengissä voidaan aika ylpeitä olla, tai suomalaisessa koripallossa tällä hetkellä, miten myös Susijengiä fanitetaan.
1: Niin. No, otetaan mukaan kaikki, joille esimerkiksi koripallo ei ole tuttu, niin miten sä määrität, millainen laji koripallo on?
2: No koripallohan on ennen kaikkea siis se on joukkuepeli, missä ei pärjää, jos ei tee joukkueena hommia. Se on nopea peli, innovaatiopeli ja se ehkä hienoin juttu koripallossa on, että se tuntuu vaikealta, kun tulee ensimmäistä kertaa katsomaan, kun ei ymmärrä niitä sääntöjä ja muita, mutta käytännössähän koripallo on helppo ja nopea, että siinä tapahtuu koko ajan ja tilanteet vaihtuu, että sitä on mielenkiintoista seurata ja sitten tietysti niin kun, se on myös aika trendikäs tällä hetkellä, että kyllä koripalloilijat tulee siihen yleisen lähelle ja niitä on helppo niin kun seurata ja sen takia se on varmaan myös nousemassa yhdeksi niin kun sellaiseksi trendiksi tässä somessa ja ylipäätään niin kun maailmassa.
3: Mikä sai Lassi

0: sut aikoinaan rakastumaan lajiin?
1: Mä just tossa juttelin äsken, kun odoteltiin, että mähän olin niin kuin pelaajana varsin huono. Tämä on tällainen rohkaisu kaikille, että mä olin todella huono, mutta mä koukutuin siihen niin kuin tavallaan koripallon lajina ja sitten ehkä aluksi oli enemmän sitä, että se yhteisö kuulua johonkin, olla osa jotain ja tavallaan ei se ollut se koripallo. No sitten aika nopeasti huomasin, kun alkoi valmentamaan, että ehkä tämä lajikin on aika mielenkiintoinen ja tästä voisi niin kuin syntyä jotain, mutta kyllä se enemmän oli se, että kun siitä urheilusta ei tullut omaa juttua pelaajana, niin sitten ei kuitenkaan halunnut luopua siitä ihmisistä ympärillä ja se, että on osa jotain. Ja tätä me kyllä kaivataan nykyyhteiskunnassakin paljon enemmän.
0: Nimenomaan. Niin totta.
2: Ja koripallokulttuuri mun mielestä välittää yhteiskuntaan tosi positiivista yhteishenkeä niin kuin laajemminkin. Että se on mahtavaa, että se suosio kasvaa. Millainen reitti sut Lassi sitten vei huippuvalmentajaksi?
1: No sellainen seikkailu. Että eihän, niin kuin, toki huippuvalmentajaksi voi kouluttautua, mutta ehkä sellaisen niin kuin uteliaisuuden kautta, että niin kuin hetkellisesti mä ajattelin, että tämä on niin kuin kivaa ja tästä katsoa, mitä tästä saa. Ja sitten sit sai aika paljon ja tuli varmaan sellaisia tiettyjä päätöksentekohetkiä elämässä, että no, pitääkö tähän nyt heittäytyä kokonaan. Ja sitten mä oon aika sellainen hetken mielijohteista toimija ja ajattelin, että ehkä mä voisin päästä joskus ulkomaille, jos mä teen tässä kovista hommia ja pääsin jonnekin. Ja aina vaan unelmoin, mutta sitä reittiä ei ole olemassa, kun ei tässä oikein niin kuin voi edetä mitään portaita, niin kuin jossain vaikka bisneselämässä. Sitten sä oot vaan kokeillut ja tehnyt ja ennen kaikkea laittanut itsesi peliä ja käyttänyt intohimoa. Ja nyt mä oon sitten siellä Japanissa, mutta tavallaan hirveän paljon onnea ja ennen kaikkea se, että on niin kuin oikeita ihmisiä löytynyt ympärille, jotka on ehkä vähän tuupannut oikeaan suuntaan.
0: Kerro meille, että mikä sun mielestä erottaa huippuvalmentajan perusvalmentajasta? Mitä ominaisuuksia siinä vaaditaan?
1: No tietysti se riippuu vähän, mitä valmentaa. Kyllähän ainakin nykyaikana sanoisin, että kaikki lähtee siitä, että miten johdat ihmistä. Miten kohtaat sen pelaajan ja autat sitä. Että kyllähän valmentaja ei voi olla hyvin, jotka ymmärtää kaikki taktiikat ja lukee kaikki mahdolliset ja tuntee pelin nyössit. Nekin on tärkeitä, varsinkin huipputasolla se, että meillä pitää olla kaikenlaisia. Mutta sitten jos puhutaan ihan siitä, että miten valmentaja niin kun saavuttaa sen pelaajan luottamuksen, niin kyllä se lähtee tästä minä sinä jutusta ja siitä, että miten kohtaa ja ennen kaikkea. Meidän tehtävähän on auttaa, koska jos me ei oteta pelaajia, jos pelaajat ei ole hyviä tai urheilijat ylipäätään, niin eihän me itsekään menestytä.
2: Toi on muuten hyvä sääntö myöskin työelämään. Johtaminenhan loppujen lopuksi on sitä, että otetaan ihmisiä menestymään lajissa kuin lajissa.
1: Se on täysin niin kuin absurdia, että sitä ei aina tajuta. Että totta kai voi vaihtaa ihmisiä, ketä johtaa ja rekrytoida, jossain tapahtuu, niin meillä tapahtuu paljon. Ja myös valmentajia vaihdetaan, mutta se, että jos ei tajua sitä, että eihän minä ole tässä mitään, varsinkaan koripallossa, jossa en minä ole siellä kentällä. Että kaikki tapahtuu sen, miten ne 5 tai 10 pelaajaa toimia. Ennen kaikkea, että jos ne luottaa siihen, mitä ollaan tehty ja oman hyvän itseluottamuksen, niin sitähän sun pitää rikastua.
0: Meillä on siis Suomen koripallomaajoukkueen Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi vieraana. Pakko kysyä vielä tuosta valmentamisesta, että te siellä pukukopeissa ja muutenkin niin käytte totta kai pelistrategioita läpi, mutta kuinka paljon sä puhut joukkueen kanssa henkilökohtaisista asioista?
1: No kyllä aika valtavan tärkeä on se, että tietää, mitä tapahtuu elämässä. Ei se kuitenkaan se urheilijan pätkä meidänkin arjessa, se on muutama tunti päivässä. Mutta jos siellä joku hiertää tai muuta, että en tietysti kaikkea aina voi, eikä pelaajatkaan kaikkea halua kertoa, mutta periaatteessa mä aina lähestyn siitä, että minä en ole valmentaja, vaan minä olen Lassi. Ja toivottavasti ainakin niissä tilanteissa, kun on ihan jotain muuta, niin voidaan käydä ne läpi, koska tyhmä ajatella, että hän ei keskity tai hän on poissa oleva jonkun asian takia, mikä onkin sitten ihan looginen syy. Ja kyllä se on kokonaisvaltaista juttu.
2: Jatketaan keskustelua ihan kohta. Kuunnellaan tähän väliin Topi Sorsakosken ja Agentsin salattu suru.
3: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: pitää mätsätä siihen, mitä kaikki on. Mutta jos ajatellaan susijengin menestystä, niin kannattaa ajatella, mistä saadaan kilpailuetu. Jos me tehdään kaikki samalla tavalla kuin muut, niin emme tulla saavuttamaan hyviä tuloksia. Meidän takamies lähti 2 vuotta sitten Memphis Grizzliesiin, missä Tuomas Iisalo valmentaa, ja nyt Chicago Bullsin Juki Kavamura, hän on 168 senttiä.
1: Oikeesti?
2: Ihana kuulla toi!
0: Mm. Ja Jukista varmaan ensimmäisenä sanotaan, että hän on pieni ja hän heiveröinen ja hän ei pysty puolustamaan isompia. Niin, mutta hän teki 29 pistettä Ranskaa vastaan olympialaisessa.
1: Mulla menee kylmät väreet. Jep. Oikeasti. Tämä on niin tärkeä viesti kaikille, jotka haluaa menestyä lajissa, mutta sitten joita on lyöty alas vaikka sen niin. takia,
2: ja
1: että
2: varsinkin
1: ei
2: nuorille.
1: Ole pituutta. Mm. Juurikin tämä.
0: Mutta kun me taas eletään tätä aikaa niin, että nähdään niitä heikkouksia, mitä me ei olla, ja verrataan muihin, että ihan mikä tahansa, on siis urheilu tai mihin vaan on intohimo, niin kannattaisi nähdä, että mitkä mulla on vahvuudet. Jep. Mitkä mulla on ne, missä mä voin olla erityisen hyvä ja vahvistaa niitä. Että ei sen sijaan, että yrittää olla tasapäisesti kaikessa hyvä, vaan se, että vahvistaa vahvuuksia.
2: Mä ajattelin, että jes.
1: Niin, siis meillä on, Lassi, sulle vielä vaikka mitä kysymyksiä, mutta ennen kuin kuunnellaan biisiä ja mennään eteenpäin, niin mä haluan, että sä kerrot, mikä sun mielestä on susijengin vahvuus?
0: No mä sitä aina sanon, että se on hyvin jotenkin yksinkertainen. Toki siinä on pitkä historia, mutta se on aina perustunut siihen, että jokainen on oma itsensä. Ja ennen kaikkea se, että mekin uskalletaan olla oma itsemme, että me ei olla aina vahvimpia ja muuta, mutta meillä on se oma juttu, mihin me uskotaan ja tehdään se mahdollisimman hyvin. Ja ehkä se kuitenkin, se tärkeä juttu on se, että kun siellä saa olla oma itsensä ja ne pelaajat viestii sitä toisilleen, niin silloin sinne on hyvä tulla. Ja silloin kun on hyvä tulla, niin silloin on hyvä tehdä myös tuloksia.
2: Jatketaan susijengistä ja Suomen koripallon menestyksestä kuumaa biisin jälkeen.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
4: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja 2 tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
9: Global Connect.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta,

0: 3×6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhkiloon.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjoukset.

0: Hengitysjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Pirkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentää mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
10: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.

0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana Suomen koripallon maajoukkueen, eli Susi-jengin päävalmentaja Lassi Tuovi. Ihan mahtavaa, että me ollaan saatu viettää sun kanssa hetkiä. Vietetään vielä yksi hetki ennen kuin päästetään sut.
2: Hyvä.
3: Ehdottomasti. Korishuuma on noussut Suomessa viime vuosina kohisten, tuosta puhuttiinkin äsken. Ja Susi-jengi oli taannoin EM-kisojen neljäs. Miten kotimainen koris on lähtenyt nousuun? Mitkä on ne tekijät, jotka sen on ikään kuin nostanut?
2: No tietysti aina pitää aloittaa siitä, että menestys, koska kyllähän suomalaiset on menestyshullua kansaa, mutta kyllä mä sanon, että se yhteisöllisyys siinä, että kyllä meidän fanit on aika poikkeuksellisia, miten he kannustaa ja se, että kun varmaan on tullut moni Susi-jengin tapahtumaan, että mikäs tämä nyt on, mennäänpäs käymään, niin tulee toistekin. Ja siinä ei pelkästään auta se, että se pallo menee koriin, että ehkä ne pelaajatyypit on sellaisia, että niitä on helppo fanittaa, he on avoimia ja heihin on kiva samaistua, mutta ennen kaikkea se, että siellä katsomassa on kivaa. Ja varsinkin näillä ulkomaan niin kuin matkoilla, kun on ollut turnauksia, missä on ollut tuhansia ihmisiä, niin kyllähän muutkin maat ihmettelee, että suomalaiset on vähän pitämässä hauskaa ja kaikki hymyilee ja siellä ollaan niin kuin muun muassa vaariin lasten kanssa tai kaveriporukat ja erilaisuus on ihan niin kuin sallittu. Että se on varmaan se suurin salaisuus, mihin on helppo hypätä mukaan.
1: Kuudes pelaaja on se faniyhteisön nimi, mikä koripallo ympärillä, tai oikeastaan niin kuin nimetty fanit kuudenneksi pelaajaksi, mutta sekin on jotenkin makea juttu.
2: Kyllä, nimenomaan osa sitä juttua ja kyllä myös se, että meidän pelaajat menee hyvin lähelle faneja, että kiittää aina, menee antamaan high fiveit pelin jälkeen ja on paljon liitto tehnyt työtä siihen, että niin kuin järjestetään fanitapahtumia. Että se tavallaan, että sä et pelkästään tule katsomaan jotain esitystä tai tapahtumaa, vaan sä tulet itse asiassa, että me ollaan yhtä samaa porukka.
1: Mitkä on tällä hetkellä, Lassi, Susi-jengin semmoisia niin kuin vahvuuksia ja haasteita? Heinäkuussa seuraavan kerran pelataan maajoukkuepeli Suomessa.
2: No kyllä, me varmaan niin kuin se vahvuus on se, että tämä joukko on nyt pitkään ollut yhdessä ja ollaan vähän jo koettukin niin kuin menestystä, mutta myös sitä niin kuin tappion puolta, että ei ole enää mikään sellainen aika nuorporukka, mutta silti jo kokenut. Mutta sitten ehkä se, että se tapa, miten he pelaa yhdessä, on iskostunut niin kuin pitkältä ajalta ja he tosiaan toteuttaa sitä hyvin. Et mä oon niin kuin aina sanonut, että se on valmentajalle käsittämätöntä, että joskus muutaman päivän jälkeen tuntuu, että näyttäisi, että me oltaisiin harjoiteltu tässä kuukausi. Mm. Et se lähtee niin helposti rullaamaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ne pelaajat sitoutuu ja ne auttaa toisiaan. Et se ei pelkästään ole joku, joka kertoo, että ne niin kuin tietyllä tavalla on ostanut sen jutun ja nyt kun sä kysyt suurinta vahvuutta, niin kyllä se 13 000 tuolla Veikkausareenalla, niin kyllä Unkari, tervetuloa vaan.
3: Yes. Hei, meillä on sulle ekana mielessä osuus, eli sanotaan muutamia sanoja ja sä voit sitten sanoa, mikä niistä tulee ekana mieleen, joko yhdellä sanalla tai lauseella. Oletko, Lassi, valmis?
2: Aina valmis.
0: Ekana mielessä.
3: Pallo.
2: Kori.
1: Kori.

0: antaa. Keksintö.
1: Joukkuehenki.
0: Luottamus.
1: Rakkaus.
0: Peli.
1: Iskelmämusiikki.
0: Ihanaa.
2: Harjoittelu.
0: Intohimo.
1: Itseluottamus.
0: Jaa, nyt mä tipuin. Itseluottamus. Tärkeä.
2: Suomi.
0: Kotimaa.
1: Japanilainen ruoka.
0: Ylivoimasta.
2: Susijengin seuraava askel.
0: Kohti mitalle.
2: Lämmin kiitos Lassi Tuovitta, kävit meidän vieraana Aito Iskelmä aamussa ja kaikkea hyvää ja menestystä Susijengille ja sulle itsellesi.
0: Kiitoksia teille.
1: Kiitos.
3: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä aitoiskelmää aamussa? Kello on 8.41 ja Kinnunen Aleksandrova täällä 10 saakka sun seurassa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kiitos vielä Susijekin päävalmentaja Lassi Tuovi vierailusta ja haastattelu tulee löytymään tuossa 10 jälkeen kokonaisuudessaan. Suplasta supla.fi kautta aitoiskelmä.
0: Eihän meillä action tässä aamussa lopu. Puhutaan Heikki Helan jälkeen, että mitä tapahtuu 9 jälkeen, koska meillä on tosi mielenkiintoinen puhelu ulkomaille tiedossa siinä vaiheessa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: K-Market.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Ei!
1: Mitä tapahtui?
0: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
4: Tule puhiloon.
7: Bond.
8: James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Heikki Hela ja Uneton yö, aito iskelmän tiistai-aamusta kello 10:50. Ja 9 uutiset on tuloillaan, säätietojen kerran ihan justiinsa.
1: Euroviisut, ne on nyt käynnistynyt Viinissä ja tänään on suomalaisittain hyvinkin tärkeä päivä, koska semifinaalissa on tänään Pete Parkkonen sekä Linda Lampenius.
0: Liekin heitin biisi on kirjaimellisesti tulessa tänään ja on siis ekan semifinaalin aika, torstaina on toka semifinaali ja jos Linda ja Pete pääsee jatkoon, niin sitten lauantaina on finaali. Kyllähän ne nyt sinne, tai siis sanotaan näin, että olisipa maailman kirjat sekaisin, jos eivät finaaliin mene.
1: No joo, ihan vedonlyöntitilastoja katsoessakin, niin Linda ja Pete ovat siellä korkealla kärjessä. Ja onhan biisi hyvä. Lähdetään siitä liikkeelle, että se on se kaikista tärkein juttu ja kappale on todella hyvä.
0: Mutta sitten mun täytyy sanoa, että mä olen vähän semmoinen euroviisu-inhorealisti, koska joka kerta kun on sanottu, että nyt Suomi voittaa, niin ei se voita.
1: No se on just näin ja sitten kun sanottiin, että Suomi ei voita, niin Suomi voitti.
0: Niin, kun kukaan ei oikein uskonut sitten yhtäkkiä. Niin. Miksi mä teen tämmöisiä ääniä, en mä tiedä.
1: En tiedä.
0: Mutta se kuuluu sitten tähän aamuun.
1: Mutta joo, kyllä mä uskon Lindaan ja Peteen aivan täysillä, 100%. Meillä on tuossa 9 jälkeen paikan päällä Viinissä meidän toimittajareporterimme Tytti Junna. Pirautetaan Tytille ja kysellään vähän tunnelmia ja onko hän esimerkiksi päässyt tapaamaan Peteä ja Lindaa ja missä tunnelmissa he oikein ovat.
0: Jännittääkö Peteä ja Lindaa ja kuinka paljon jännittää? Tämä on ehkä hölmö kysymyskin, että jännittääkö. Jos ei jännitä, niin tulkaa kotia sieltä.
1: Niin varmasti jännittää, ihan niin. Varmasti. Lindahan on kertonut, että häntä jännittää esimerkiksi se, että tuleeko viulu irtoamaan käsistä ja lentämään johonkin kesken kaiken. Hänhän poikkeuksellisesti saa soittaa sitä viulua siellä livenä.
0: Ja tästäkin on ollut nyt sitten kateuspuhetta jälkikäteen, että no ei ne muut saa. No ei ne ollut kysynyt ne muut maat, joilla soitin
1: nimenomaan
0: siellä.
1: Että
0: aina pitää avata suu. Tässäkin opittiin. Mä laitan nyt suun kiinni. Juha Tapio, 2 puuta ja sitten 9 uutisia. Sitten soitetaan Viini Itävaltaan uutisten jälkeen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman.

Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomalaiset suhtautuvat synkästi maan talouden tulevaisuuteen. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemän kyselyn mukaan 65% vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana. 15% uskoo

0: talouden paranevan edes jonkin verran. Merkittävää talouden kohenemista odottaa lähes olematon joukko, vain noin 1% kyselyyn vastanneista. Naisista vain noin joka 10. uskoo Suomen talouden paranevan, kun miehistä noin 1/5 uskoo talouden kohenemiseen. Hantaviruspositiiviseksi testattu ranskalaisnainen valitti oireistaan MV Hondius-laivalla, mutta aluksen lääkärit arvioivat naisen kärsineen vain ahdistuksesta. Espanjan terveysministeri sanoi Guardian-lehden mukaan, että nainen oli kärsinyt yskästä ja muista flunssaoireista, jotka vaikuttivat olevan menossa ohi. Ranskalaisnaisen tila heikkeni kuitenkin sunnuntaina illalla. Teneriffalla maihin päässeen naisen kerrotaan olevan kriittisessä tilassa pariisilaisessa sairaalassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan viimeisetkin evakuoidut matkustajat laskeutuivat varhain tänään Hollantiin. Suomen Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat tänään illalla lavalle ensimmäisessä semifinaalissa. Suomi esiintyy 7. Liekin heitin kappaleellaan. Semifinaalissa kilpailee 15 maata, joista 10 etenee lauantain finaaliin. Vedonlyöjät ovat pitäneet Suomea selkeänä ennakkosuosikkina Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tuossa uutisissa sanottiin, että suomalaiset suhtautuvat synkästi maan talouden tulevaisuuteen, niin pakko kommentoida, että Helsingin Sanomat kertoo tänään, että Suomen talous osoittaa vihdoin hyviä merkkejä. Sillä on merkitystä, miten asioista puhutaan ja uutisoidaan myös siihen, mitä mieltä ihmiset ovat. Ja sää on tänään, mitä on.

0: Se on kukaan ystävät semmoinen homma, että aikuista naista ei kannata mennä suututtamaan. Jumaliste. Hän on turha tulla mitään negatiivisia uutisia kertomaan. Tai se on Aleksandrova pistää kuule lasit paskaksi.
1: No se voi olla, että niinkin käy, mutta toivoisin suunnattomasti sitä, että aina kun on jotain positiivista kerrottavaa, kerrotaan se. Ja meihin ihmisiin vaikuttaa ihan suunnattomasti se, millä tavalla asioista uutisoidaan. Suomen talous osoittaa vihdoin hyviä merkkejä. Se vaikuttaa siihen, miten suomalaiset ajattelee Suomen taloudesta.
0: Mutta se on ihanaa, että sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuresta osassa maata ja lämpötilakin voi nousta noin 18 asteeseen. Että ruohokuule rupeaa vaan olemaan vihreätä aidan tällä puolella.
1: Kyllä, ja toisella puolella, jos se tuntuu vihreältä, niin se on feikkiruoho. Älä mene sinne.
0: Se on muoviruoho. Kyllä. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä, aitoiskelma orakkelit kymppiin saakka ja J. Karjalaisen sankarit soi. Ja sitten me saatetaan viiniä Itävaltaa meidän viihdetoimittaja Tytti Junnalle, joka on valmiina Suomen Euroviisusemifinaaliin.
2: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: J. Karelainen ja Sankarit soi Aito Iskelmä aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta. Ja nyt meillä on yhteys suoraan Euroviisu pääkaupunkiin Viiniin Itävaltaan, kun puhelimen päässä on viihdetoimittaja Tytti Junna. Hyvää huomenta, Tytti.
1: No hyvää huomenta ja semmoista glitterin humuista viisufiilistä täältä sinne.
0: Ootsä uinut glitter-sammiossa?
1: No en ole vielä ihan tarpeeksi, mutta kyllä mä oon niinku muuten jo aika syvällä tässä viisuhuumassa, että huomaa, että on niinku tunteet isoja täällä niin median toimesta kuin sitten muuten viisukansan toimesta, niin siihen on tosi helppo lähteä kyllä mukaan.
2: Tänään on jännittävä päivä suomalaisten näkökulmasta. Linda ja Pete nousevat lavalle semifinaalissa. Miten sä kuvailisit, että sä oot nähnyt harjoitukset, millaisen shown me saadaan?
1: No toi show on ehkä kuitenkin sit aika tuttu meille Suomen kansalle, nimittäin se on aika samannäköinen kuin UMK:ssa, mutta totta kai se on vielä pidemmälle jotenkin viilattu ja ne tunteet, joita Pete ja Linda osaa siellä tulkita, ne on mun mielestä vielä vahvempia. Toki se, mitä ei sinne kotikatsomoihin näy, niin lavallahan tapahtuu aivan tosi kreisejä stunttiliikkeitä, varsinkin Lindan toimesta. Hänellähän on korkkarit jalassa ja hän joutuu juoksemaan tällaisen pitkän käytävän tuossa lavalla. Ja itse asiassa tämmöinen lavahenkilö lopussa nostaa hänet korokkeelle ja nanosekuntia myöhemmin Linda on taas valmis soittamaan viulua. Niin jännitysmomentteja tulee olemaan siellä kameroiden takana, mitä Suomen kansakaan ei sit ikävä kyllä näe.
0: Ei niin, ja sitten nyt kun Linda sai sen poikkeusluvan soittaa viulua livenä, niin nuo stuntit plus se livesoitto, niin siinä on ihan oikeasti nyt sitten jännitettävää.
1: On, ja se luo siihen mun mielestä ihan uuden tason, että nimenomaan se on livesoittoa, koska se tuo sen vaaran tunteen, se tuo sen wow-efektin, että miten toi kaikkiessa on mahdollista. Eilenkin tuossa harjoituksessa siitä jousesta, mikä Lindan kädessä on, niin siitä vaan hapsut tai mitä ikinä kieliä ne onkaan, niin ne
0: hevosen jouhia
1: siellä just niitä. Ja musta tuntui, niin kuin, että näki, että kaikki on niin kuin aitoa, että herra jestä, jos toi viulu tuosta kädestä vaikka lentäisi, niin sitten meillä ei ole tätä kappaletta.
2: Oi kauhia niin paikka.
1: Kyllä siinä on niin kuin oikeasti vaaraa ja sen takia se on myös jotenkin upeata.
2: Viihdetoimittaja Tytti Junna, kerro, mikä siellä Viinissä on muuten tunnelma? Siellä on faneja varmasti ympäri Eurooppaa paikalla.
1: Joo, mun mielestä tämä alkuviikko on ollut aika vielä hiljasta, niin kuin sillä, että tuntuu, että koko

0: kaupunki ei ole maalautunut Euroviisun väriseksi. Tämähän on aika iso kaupunki, että et aika levittäytyneenä täällä ollaan. Euro Villagehän täältä löytyy, jossa niinku fanit käy täysillä ja tämmöinen fun house, missä on päässyt näkemään näitä artisteja jo. Mutta kyllä täällä on semmoinen niinku ihana odottava tunnelma ja musta tuntuu, että tosi semmoista yhteisöllistä, että huomaa, että homma starttailee, mutta musta tuntuu, että tästä päivästä eteenpäin tämä meininki tulee olemaan vielä isompaa. Eilen näki porukkaa myöskin Maltan suurlähetystöllä. Mä pääsin käymään siellä. Maltan esiintyjä järjesti siellä tämmöiset juhlat, jossa piti pienen keikan. Ja sielläkin kyllä huomasi, että ihmiset jotenkin on jo niinku starttaamassa viikkoa, mutta ehkä tämä semifinaali vielä niinku räjäyttää potin täällä tunnelmassa, mä luulen näin.
1: Hei, vielä semmoinen kysymys, kun sä näit nyt ne semifinaaliharjoitukset, ja nyt kun Suomi on vedonlyöntitilastojen kärjestä, niin nyt kun sä oot nähnyt sen ekan semifinaalin shown läpi harjoituksen muodossa, niin mitä sun intuitio sanoo siitä, että pitääkö noi vedonlyöntiennakoinnit paikkaansa, onko Suomi hyvissä asemissa?
0: On hyvissä asemissa ja media rakastaa ainakin Suomea. Media laulo mukana liekin heitintä, mikä on aika siistiä, koska sanat on suomeksi. Ja täällä on tavannut esimerkiksi yhden median edustajan, joka on siis jo varannut itselleen Tampereelle ensi vuodeksi hotellin, koska on niin varma siitä, että voitto tulee. Joka musta niinku kertoo siitä, että niinku hyvissä asemissa ollaan. Mutta onhan tuolla muitakin kiinnostavia, esimerkiksi Kreikka, niin se hullannutti myöskin kyllä. Mediaa, eli heillähän on tämä Akilas-niminen edustaja Ferttobiisillä, jolla on tämä kissankorvahattu päässä. Saatatte ehkä siitä muistaa. Mutta siellä on kovia vastuksia. Mun mielestä tämän vuoden jo ensimmäinen semifinaali on kyllä kova kamppailu, mutta kyllä musta me heittämällä mennään tästä ainakin sinne finaaliin. Se on varmaa ja voidaan me ehkä kuulla vaikka voittaa koko Euroviisutkin.
1: No se me jäädään sitä jännityksellä odottamaan. Hei, sovitaanko tytti, että soitellaan huomenna samoihin aikoihin, kun eka semifinaali on käyty, että mikä on meininki sitten?
0: No todellakin, mä rupaan kertoa kaiken, mitä mä oon nähnyt ja kuullut täällä.
1: Kiitos sulle. Tsemppiä tähän iltaan myös sullekin. Pidä hauskaa, nauti ja muista kerätä kaikki info, mitä vaan saadaan. Ja kuullaan huomenna nyt Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin Heitin. Heippa sinne Viiniin.
2: Moi moi.
0: Moi moi.

0: Kaija K ja Unihiekka myrsky aito iskelmä aamussa kello on 9.19, kun Kinnunen ja Aleksandrova sanoo sulle, että hyvää tiistata.
1: Hyvää tiistata. Kiitoksia Tytti Junna raportista Euroviisukaupungista Viinistä. Ja huomenna 9 kieppeellä soitellaan sitten myös Tytille ja saadaan kuulla tunnelmat siitä, että kuinka paljon riemuittiin, kun Pete ja Linda pääsivät semifinaalista jatkoon. Tai sitten jos käy toisin, niin mitkä tunnelmat ovat.
0: Illalla on siis Euroviisun ensimmäinen semifinaali siellä Viinissä Itävallassa. Meillä oli kasin jälkeen vieraana Suomen koripallomaajoukkueen Susi-jengin päävalmentaja Lassi Tuovi ja Johanna Kurkelan rakkauslaulun jälkeen palataan tuohon keskusteluun hetkeksi.
2: Heppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito

0: Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelma.
1: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
14: Global Connect.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
15: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filee-pihvit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
15: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
3: Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpas lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
4: Joo, siis,
3: ja nimenomaan rahallisesti.
4: Kyllä, kyllä. Kyllähän nämä seikkailijat on tuttuja, näkyjä ja kiinnostavia kuunneltavia esimerkiksi yritystilaisuuksissa ja missä he käy sitten luennoimassa tai henkilöstölle luomassa.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Johanna Kurkela ja rakkauslaulu Aito Iskelmän aamussa, kello on 9.29. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka.
1: Hyvää huomenta. Meillä kävi tuossa aikaisemmin tänään vieraana Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi. Ja toi koko haastattelu löytyy muuten jo nyt osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
0: Meillä oli tosi mielenkiintoista keskustelua niin koripallokulttuurista, hengestä, kuin sitten myöskin siitä, että kun aina mielletään ja universaalistikin mielletään, että koripalloilijan pitäisi olla tosi pitkä, mutta Lassi Tuovi sanoo, että pituus ei aina ratkaise menestystä.
2: Aito Iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Meillä on Aito Iskelmän aamussa vieraana Suomen koripallomaajoukkueen Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi. Huomenta vielä ja tervetuloa.
3: Huomenta, huomenta.
0: Sä tuossa jo äsken kerroit, että valmennat tällä hetkellä Japanissa. Korissa on universaali laji, niin kuin tiedetään, mutta tuoko se nimenomaan se japanilainen kulttuuri siihen peliin jotain erityistä?
3: No, ehkä se, sanotaanko, että se on niin viihdettä Japanissa, että ei siihen peliin. Peliin tietysti tuo sen, että japanilaiset on aika pieniä. Että se muuttaa sen lajin dynamiikan täysin, että jos mulla on täällä Susijengissä 195 senttinen aloittava pallonkäsittelijä takamies, niin siellä mulla on 170 senttinen. Se muuttaa kyllä joitain lajin, toki vastustajallakin usein on, mutta sitten se tuo siihen ottelutapahtumaan just paljon, että he kyllä osaa luoda viihdettä, että on täysin edellä Eurooppaa siinä, miten tämä tuotteistetaan tämä urheilu ja minkä takia itse asiassa ihmiset tulevaisuudessa tulee sitä seuraamaan.
1: Niin helposti ajatellaan just koripalloilijoista, että pitää olla pitkät raajat ja niin kuin ihan superpitkät. Mitä pidempi koripalloilija, sen parempi koripalloilija. Mutta onko se näin? Mitä muita ominaisuuksia koripalloilijalta vaaditaan?
3: No kyllähän sitten taas pitää ajatella niin, että joo, pitää mätsätä siihen, mitä kaikki on. Mutta jos ajatellaan Susijengin menestystä, niin kannattaa ajatella, mistä saadaan kilpailuetu. Jos me tehdään kaikki samalla tavalla kuin muut, niin emme tulla saavuttamaan hyviä tuloksia. Meidän takamies lähti 2 vuotta sitten Memphis Grizzliesiin, missä Tuomas Iisalo valmentaa, ja nyt Chicago Bullsin Juki Kavamura, hän on 168 senttiä.
1: Oikeasti?
0: Ihana kuulla toi!
3: Jukista varmaan ensimmäisenä sanotaan, että hän on pieni ja hän heiveröinen ja hän ei pysty puolustamaan isompia. Niin, mutta hän teki 29 pistettä Ranskaa vastaan olympialaisessa.
1: Mulla menee kylmät väreet oikeasti. Tämä on niin tärkeä viesti kaikille, jotka haluaa menestyä lajissa, mutta sitten joita on lyöty alas vaikka sen niin, takia,
0: ja
1: että
0: varsinkin
1: ei ole pituutta. Juurikin tämä.
3: Mutta kun me taas eletään tätä aikaa niin, että nähdään niitä heikkouksia, mitä me ei olla ja verrataan muihin, että ihan mikä tahansa, on siis urheilu tai mihin vaan on intohimo, niin kannattaisi nähdä, että mitkä mulla on vahvuudet. Mitkä mulla on ne, missä mä voin olla erityisen hyvä ja vahvistaa niitä. Että ei sen sijaan, että yrittää olla tasapäisesti kaikessa hyvä, vaan se, että vahvistaa vahvuuksia.
0: Mä ajattelin, että jes.
1: Niin, siis meillä on Lassi sulle vielä vaikka mitä kysymyksiä, mutta ennen kuin kuunnellaan biisiä ja mennään eteenpäin, niin mä haluan, että sä kerrot, mikä sun mielestä on Susijengin vahvuus?
3: No mä sitä aina sanon, että se on hyvin jotenkin yksinkertainen. Toki siinä on pitkä historia, mutta se on aina perustunut siihen, että jokainen on oma itsensä. Ja ennen kaikkea se, että mekin uskalletaan olla oma itsemme, että me ei olla aina vahvimpia ja muuta, mutta meillä on se oma juttu, mihin me uskotaan ja tehdään se mahdollisimman hyvin. Ja ehkä se kuitenkin, se tärkeä juttu on se, että kun siellä saa olla oma itsensä ja ne pelaajat viestii sitä toisilleen, niin silloin sinne on hyvä tulla. Ja silloin kun on hyvä tulla, niin silloin on hyvä tehdä myös tuloksia.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
0: Näin Suomen koripallomaajoukkueen Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi.
1: Kiitos Lassi vierailusta ja haastattelu löytyy jo nyt kokonaisuudessaan tämän päivän koosteen alta osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

0: Petterinen yhtyeineen Tvo on 3, kello on 20:10 ja parinkymmenen minuutin kuluttua on 10 uutisten vuoro ja sitten onkin Krista Barsin ja Aito Iskelmän päivän vuoro.
1: Iltapäivässä sulle seuraa pitää ihana Milla Mattila.
0: Kohta soi Fool's Garden.
2: Aito Iskelmän keskipäivässä tänään.
3: Joo, mähän siis tiedän kaikesta vähän,

0: tiedetty mistään paljon.
1: Kaikkien alojen approbaattur hallussa ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Krista Bars. Arkisin kello 10-14. Aito iskelmä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Eli.

0: Nokia.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En.

0: pistää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Ai! Onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
4: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Food Garden ja Lemon Tree soi Aito Iskelmän tiistai-aamusta. Tämä on mun ja Jennin lempibiisi. Tämä vie meidät molemmat lukioaikoihin.
1: Mm-hmm. Uh-huh.
0: 9.48 kello ja mehän tehdään tilaa nyt Krista Barsille, joka tulee sitten, kun tulee paikalle.
2: Kyllä, sitten jos ehtii.
0: Niin.
2: Käypä kuuntelemassa tänään, jos sulla on aikaa yhteen, Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovin haastattelu. Se löytyy osoitteesta supla.fi kautta Aito Iskelmä. Oli kyllä siis niin mukavaa Lassin kanssa.
0: Oli. Mutta me lähdetään nyt pois täältä studiosta ja tullaan huomioon takaisin. Jännitetään, pääseekö Suomi Euroviisufinaaliin. Kyllähän se nyt pääsee.
2: Kyllä, ja sitten soitellaan huomennakin Viiniin. Meillä on siellä viihdetoimittaja paikan päällä, niin hän kertoo sieltä tunnelmia.
0: Ja 8 uutisten jälkeen huomenna tulee ylläri vieras studio.
2: Aivan, mä unohdin.
0: Me ei tiedetä, kuka on tulossa, joten ollaan huomennakin sitten kuulolla.
2: Toivotaan, että Ressu Redford.
0: Niin toivotaan. Heippa.
2: Moi moi.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla. Puskesport.fi.

0: Moro Matti, mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: MTVn maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla.

0: Valtioneuvoston asetuksen mukaan MM-kisat kuuluvat kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto sanoo olevansa pettynyt MTV:n ratkaisuun. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mikä näkyy niin yksityisessä kulutuksessa, teollisuustuotannossa kuin investoinneissa, toteaa Nordea tuoreessa talousennusteessaan. Pankki arvioi bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna 1,5%. Suomen teollisuustuotanto nousi maaliskuussa korkeimmilleen sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 7,3% vuoden takaisesta ja kasvua oli lähes kaikilla päätoimialoilla. Yksi ylioppilas on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia. Ylioppilastutkintolautakunta kertoo tiedotteessaan, että kevään paras suoritus oli 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. STT:n mukaan ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.

0: Isarit ovat ohittaneet kympin, eli olemme kiittäneet Hanna ja Jenniä tässä aamuseurasta ja passittaneet leirit ehkäpä päivä unille. Ja nyt täällä kuule valmiina palvelukseen Barsin Krista, moikka. Kiva, että oot kuulolla ja lupaan tehdä parhaani, että viihtyisitkin tässä kyydissä mukana. Musan puolesta ei hätiä mitiä, melkoisia klassikoita tulossa heitähän heti alkuun. Irvin Goodmanin Vain elämää, Laura Voutilaisen Miksi ei, Juisella startataan, 15 yö lähtee tästä soimaan. Aika semmoisen niin kuin Suomi-iskelmän sydämessä ollaan tässä. Ja se on hyvä niin, koska kuuntelet Aito Iskelmää.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: hirveä fiilis tuo. Että olisi aamu, että ei tietäisi, mistä herää. Onko sulla käynyt joskus niin, että oot herännyt aamulla ja sulla ei ollut aavistustakaan, missä sä olet? Mulla on käynyt muutamankin keräämään niitä kertomuksia täällä radiossakin joskus hölissy. Mä tein noita lentoimena hommia toistakymmentä vuotta ja voit uskoa, että joskus kyllä meni se Krista Parsin sisäinen kello sen verran sekaisin, että en ollut ihan varma, että mikä maa, mikä valuutta. Mutta voi sitä käydä ei lentävillekin. Mä tiedän monen monituista kaveria, joille on kanssa käynyt vähän hassusti, että ei ole oikein tiedetty, että missä päin sitä ollaan. Tästä tulikin muuten yksi aika härski tarina mieleen. Mä kerron sen tuossa heti Juha Tapio ja Irvin Goodmanin perään. Pysyään kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
2: Taas

0: Vain elämää, ei sen enempää. Totesi todennäköisesti mun vanhemmat, kun totesivat, että mun äiti seikkailee Ilkosen alasti hotellin käytävillä tuolla Britteen saarilla. Joo, siis tarinahan meni näin, että mun vanhemmat olivat jossain päin Englantia, en muista enää missä. Ja oli vähän ilta venähtänyt siellä sitten pitkäksi. Tämä nyt uskaltaa kertoa, kun isäkin on jo edesmennyt ja äiti ei näin aikaisin radioa kuuntelen. Tästä on ainakin 20 vuotta aikaa, ehkä 30 vuotta aikaa tästä keisistä, mutta he oli tosiaan Briteissä. Ja oli sitten ilta venähtänyt ihan niin kuin tosi myöhään, pikkutunneille. Ja mun äiti oli sitten herännyt siinä aamusella täysin pilkkopimeestä hotellihuoneesta. Siellä oli tehokkaat pimennysverhot ja hän oli siinä sitten likinäköisenä hapuillut vessaovea ja rykäsy se ove auki ja kirkkaita valoja häikii niin hirveästi ja vaan astunut ovesta sisään ja ovi pamahti perässä kiinni ja hän tajusi, että hän seisoo siellä hotellikäytävällä, että ei hän olekaan vessassa. Ja me hukkaan tästä tarinasta tekee sen, että hänellä ei ollut päällä siis rihman kiertämään. Hän oli alasti siinä ja hän rupesi sitten koputtamaan sitä ovea, että mun isä tulisi avaamaan se ove, mutta mun isähän nukkuu siellä tosi sikeesti ja ei hän kuule mitään. Ja sitten mun äiti sanoi, että hän oli ihan paniikista, kun hän ei voinut kovaa niin kuin hakata sitä ovea, ettei muut ihmiset tule sinne katsomaan, mitä hän siellä nakuna tekee siellä käytävällä. Ja kun hän kuulee, kun ihmiset on menossa aamupalalle, että siellä käy kuina siellä sokkeloisessa hotellilabyrintissä. Kyllä se mun isä sitten lopulta heräsi sieltä ja hän avasi oven ja näki mun alastoman äidin seisovan siinä. Totesi vaan, että mistä sä oot tulossa?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Tällaisen tarinan päätin nyt kertoa sulle tähän tiistai-aamupäivään. Mutta hei, kiinnostaa, onko sulle käynyt vastaavaa koskaan?

0: Miksi ei?
1: Laura Voutilaisen Miksi ei soi tässä. Hei, seuraavaksi tärähtää käyntiin Levi and the Leavingsin Teuvo Maanteiden kuningas. Mun mielestä ton biisin sanotukset on yksi ja Gösta Sundqvistin tekeleistä niitä parhaimpia. Edesmennyt Levi and the Leavingsin keulahahmo, joka tosiaan vastasi kaikista näistä kappaleista aika lailla. Musta se on ihan huikea hyvät sanat. Hei, ja sit irrotellaan Komioiden Lululai kappaleen parissa. Toivottavasti pysyt kyydissä mukana. Kello parisenkymmentä minuuttia yli 10.
2: Aito Iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti. Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia. Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
0: No se pääosuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Likaiset legendat ja sitten puhutaan
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito Iskelmä.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
2: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tukko hakee.
7: En, tuun.
8: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Omioiden Lululai-kappale raikasi siinä. Hei, kohta kuunnellaan Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä sitä ennen puolikuun Ota minut nyt. Ja hei, muuten aika pian päästään juhlimaan tämän kevään ylioppilaita. Heitä on nyt tänä keväänä valmistumassa peräti 26 500 päälle. Ja tämä on itse asiassa yli 1000 ylioppilasta enemmän kuin viime keväänä. Ja nyt sitten tiedetään, että kuka on vetänyt ne parhaimmat pisteetkin niin sanotusti. Sehän on tuolta Ressun lukiosta, muuan Kokelas. Hän on saanut arvosanapistemäärältään parhaimman tutkintotodistuksen. Hän sai 110 pistettä, näin raportoi Helsingin Sanomat. Mutta ehkä sulle ja mulle ei tuo 110 pistettä nyt sano kauheasti mitään. Mutta jos ruvetaan puhumaan ällistä, eli niistä laudaattoreista, niin hän on nykässyt sellaiset vaatimattomat 14 laudaattoria. 14! Mieti! Siis ihan hillitön määrä. Ja tämä on tiedettävästi kaikkien aikojen ennätys. Edellinen ennätys, 12 laudaatturia, niin se on vuodelta 2016. Et kato, aina tällä 10 vuoden sykleessä sitten vähän korotellaan tätä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: edessä. Että tämä biisi vaan toimii niin hyvin, kuten toimii Antti Ketosen se varmaan kaikista isoin hitti edelleenkin. Eli olisitpa sylissä, niin mä laitan sen ihan kohta soimaan. Sitä ennen Topia ja Agentseja.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
0: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Topia Agentsit tässä asialla ja olet rakkain. Monta kertaa, kun mä oon soittanut tämän kappaleen, niin mä oon saanut studion WhatsAppiin viesti, että ihanaa, että laitoit tämän soimaan, tämä on niin hyvä biisi. No onhan se. Ja taitaa olla kyllä alun alkaen Beatlesin biisi, mutta toimii todella hyvin käännöskappaleena myöskin. Maggie Rileyn Every Time We Touch tulossa hetkisen kuluttua. Tässä nyt Antti Ketonen ja Olisitpa sylissäni. Uutiset sitten näiden parin biisin jälkeen.

Maggie Rileyä Every Time We Touch soi tässä. Maikkarilla ja Elisalla on aika lihava riita meneillään, nimittäin MTV-maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa-viihteessä huomenna keskiviikkona.

0: kasaan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi.
4: Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
15: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
16: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
17: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Aito Iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
2: Ilta-Sanomien uutiset.
6: MTVn maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien

0: Pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana NTV3-kanavalla. Valtioneuvoston asetuksen mukaan MM-kisat kuuluvat kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. MTV sanoo irtisanoneensa sopimukset jo viime vuoden puolella osana niiden päivittämistä. Yksi ylioppilas on kirjoittanut 14 laudaatturia kevään ylioppilaskirjoituksissa, kertoo ylioppilastutkintolautakunta. STT:n mukaan kevään parhaiten suoriutunut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Tänä keväänä valmistuu noin 26 500 uutta ylioppilasta, mikä on noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Suomen viisuedustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius sijoittuivat toiseksi toimittajille järjestetyssä äänestyksessä euroviisujen kenraaliharjoitusten jälkeen. Voiton vei Kreikan edustaja Akylas. Yleisöäänestyksen voitti Moldova, Suomen ollessa siinäkin toinen. Suomen edustuskappale Liekin heitin kuullaan tänään illalla ensimmäisessä semifinaalissa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.
2: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 11. Krista tässä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Mä koen semmoista valtavaa kansallista euroviisuylpeyttä. Mun mielestä me ollaan jo tavallaan voittajia. Siis hieno kuulla, että me ollaan tosiaan sijoituttu kakkosiksi tässä toimittajille järjestetyssä äänestyksessä euroviisujen kenraaliharkkojen jälkeen. Ja tänään tosiaan sitten jännitetään, että miten käy Liekin heitin kipaleen, kun illalla pyöräytetään käyntiin tosiaan toi ensimmäinen semifinaali. Mulla on muuten ihan tuoretta viisuraporttia tuossa tarjota vartin sisään. Meidän toimittaja Tytti Junna on tuolla Viinissä paikalla, niin kuullaan vähän niitä tunnelmia sieltä päädystä myöskin. Kaija K. laulaa tässä melkoisen sopivasti, että onnea matkaan. Sitä mä nimittäin nyt toivotan kyllä Petelle ja Lindalle sille. Vitsit, miten hienoa tää on.
1: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Kaija K. ja onnea matkaan. Mä tuossa pohdiskelin tuon biisin aikana, että mä oon aikaisemminkin tuskaillut sitä, että miksi tämä toukokuu tuntuu olevan niin kuin se mun mielestä melkein kaikkien kuukausien sellainen pikajuna, että tämä vaan niin kuin kiitää silmissä ohi. Mä tulin siihen tulokseen, että siihen varmaan vaikuttaa monikin asia. Siis siihen tietenkin vaikuttaa tämä Euroviisu-huuma ja sitten tietenkin Lätkän MM-kisat, eikö ne aina käydä toukokuussa. Sitten tässä on niin kuin isot, monella on isot tohinat siellä kotona, kun valmistaudutaan. Vaikkapa ylioppilasjuhliin järjestetään niitä valmistujaisia. Kato, tätä mä yritin tässä sanoa. Ja sitten samaan aikaan toi kevät tulee semmoisella hirveän rytinällä. Olisi kiva ehtiä vähän, tiedätkö, tuoksutella myös niitä syreenejä ja nauttia niistä omenapuiden ja kirsikkapuiden kukinnoista. Tämä on jotenkin niin kuin tosi täyteen pakattu kaikkea tämä toukokuu, eikö ookin? Jos on lapsia, kouluikäisiä lapsia, niin huomaa, että niillä on leirikoulua, niillä on luokkaretkiä, niillä on sitä tätä tota, ja koko ajan jotain spessua. Siis älä ymmärrä väärin, tämä on kaikki mun mielestä tosi kivaa, mutta tämähän kaikki aiheuttaa sitä semmoista kiireen tuntua, vai mitä tuumaat?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

Justin, another day in paradise. Soi tässä. Kello nyt vartin yli 11. Hei, oikein mukavaa tiistaita. Mulla on ilo ja kunnia laittaa seuraavaksi soimaan. Se Katri Helen on kaiketi kaikista isoin kappale vuodelta 1992. Tietenkin kyse on Anna mulle tähti taivas -biisistä. Tämä on Jukka Kuoppamäen säveltämä ja tekstittämä. Sovituksen on tehnyt Esa Nieminen. Ja Jukka Kuoppamäki on todennut, että tämä kappale on yksi hänen uransa parhaista, että tämä on semmoinen eräänlainen moderni rukous. Hän on todennut lehtihaastattelussa, että tekstejä tehdessä ei tiedä, miten vakavastikin niitä kuunnellaan. Että ehkä joku elämän murjoma kiinnittää tekstin nuppineulalla korkkitauluunsa. Ajatellaan.

0: Suomen viisuedustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius tosiaan sijoittuu toiseksi toimittajille järjestetyssä äänestyksessä Euroviisujen kenraaliharkkojen jälkeen. Ja tänään tosiaan nyt sitten kuullaan heidän liekinheitin veto. Illalla ensimmäisessä semifinaalissa meidän toimittaja Tytti Junna on paikan päällä Viinissä. Tässä nyt hänen tuorein viisuraportti. Mitkä ovat tunnelmat juuri ennen tämän iltaa? Iltaista semifinaalia.
1: Aito iskelmä on mukana Euroviisuissa.
2: Täällä Tytti Junna, terkkuja Viinistä Euroviisuista. Tänään on jännittävä päivä, on nimittäin ensimmäisen semifinaalin aika, jossa Suomi, eli Linda ja Pete kilpailee. Mä pääsin eilen näkemään muun median kanssa tuon tämän illan shown, ja taso on kyllä oikeasti kova. Illan aikana tullaan näkemään monta kiinnostavaa artistia, ja median uploadien mukaan vahvoina nousivat esimerkiksi Kreikan Akilas Ferto-kappaleellaan sekä tietenkin meidän oma liekinheitin by Linda ja Pete. No, miltä Suomen esitys sitten näyttää? Itse asiassa aika samalta kuin se näytti jo UMK:ssa. Tämä esitys on tehty nimenomaan kotikatsomoita varten. Toki paikan päällä pääsee seuraamaan hurjaa stunttia, jossa Linda juoksee korkkareissa lavan halki. Lopulta lavahenkilö heittää hänet korokkeelle ja nanosekuntia myöhemmin Linda jo jatkaa viulun soittamista. Lindahan tosiaan soittaa viulua livenä ja se kuulostaa hyvältä. Se luo kyllä isosti syvyyttä esitykselle, kun ymmärtää myös noin riskit livenä soittamisessa. Semifinaalit toki kiinnostaa, mutta niiden lisäksi Viin alkaa hetki hetkeltä hengittää enemmän euroviisuja. Ja eilen mä pääsin kokemaan Maltan suurlähetystössä hienoja hetkiä, kun Maltan edustaja piti siellä keikan kutsuvieraille. Tällaisia eri maiden järjestämiä juhlia on kuulemma aikaisempina vuosina ollut enemmänkin, mutta tällä kertaa hyvin vähän. Tänään tosiaan starttaa ensimmäinen semifinaali kello 22 ja aika varma olo tässä on siitä, että Linda ja Pete sieltä pääsee finaaliin. Hut kertoo, että Hääriä ja Jaakko Parkkali, joka on tehnyt liekin heittimestä koko kansan rullaluistelukappaleen, ovat saapumassa myös kaupunkiin keskiviikkona. Jäädään siis odottamaan, mitä ilta tuo tullessaan ja mitä tuo kaksikko tulee tekemään Linda ja Peten kanssa. Mä jään seuraamaan tilannetta, palataan pian.
1: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.
0: Ja mä laitan seuraavaksi soimaan tuon Linda ja Peten liekin heitin kipaleen. Pysyhän kuulolla.
3: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
1: Aito iskelmä.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei taisi molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
15: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
16: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
17: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
18: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
17: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
19: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat?
5: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 3 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: parhaimpia biisejä. Ja hei, tässä nyt moikkaroin, että Eput on esiintymässä Aito Iskelmän festareilla kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Ja se onkin sitten muuten Eppujen viimeinen keikka Porissa Kirurin luodolla. Ja näitä bileitä et halua missata. Siellä on nimittäin Eppujen lisäksi ihan huikea kattaus muitakin artisteja perjantaina ja lauantaina. Käy tsekkaamassa lisätiedot tuosta festarista ja pääset lippukaupoille samaisesta paikasta, eli aitoiskelmäfestivaali.fi.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Tuleeko sullekin sama kuin mulle, että aina kun kuulee tämän Abba Mamma Mia-kappaleen, niin rupeaa haaveilemaan jostain Kreikan turkoosista vesistä. Saattaa liittyä ehkä johonkin Mamma Mia-nimiseen elokuvaan. Hei, tavaramarkkinoiden kevätkappale soi taidolla seuraavaksi sitten tuossa vielä ennen uutisia. Ehditään luukuttaa Portion Boysin ja Matin ja Tepon vauhti kiihtyy. Se todellakin kiihtyy se vauhti, koska me ollaan menossa kovaa vauhtia kohti Mysteri-biisi nimistä kilpailua. Siellä on uusi biisi. Eilen avattiin uusi kappale ja se ei tietenkään ratkennut niin tänään. Sitten katsotaan, jospa se lähtisi aukenemaan tuo Mysteri. 50 euroa siellä jaossa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä. Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
3: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Moi!
1: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
5: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei.
10: Mitä tapahtui?
9: Lappari meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
12: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edustamme.

0: Hengitysvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
3: Aito iskelmä.
4: Niin.

Tavaramarkkinoiden kevät. Gressun Älä mee soi tuossa vielä ennen uutisia ja tässä nyt Portion Boysilla Matilla Tepolla vauhti kiihtyy. Tottahan toki se kiihtyy, koska kohta on hei mysteeribiisin aika. Noiden parin biisin jälkeen mä otan sitten kisaan ilmoittautumisia vastaan.

0: Just niin, nyt et älä mene yhtään mihinkään, vaan nyt rupeat näpyttelemään sitä meidän studion puhelinnumeroa. Se on 020-343-200, jos haluat tuohon mysteeribiisikilpailuun hei ilmoittautua. Sitä käydään tuossa heti 12 uutisten jälkeen. Siellä on 50 riihikuivaa rahulia kuule jaossa, jos arvaa kappaleen esittäjän ja biisin nimen oikein. Aika helpolla saa hei 50 tienattua. Et nyt vaan soittoa tänne rohkeasti. 020-343-200.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
0: Niin.
3: Murhaajan motiivi.

0: Leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tukko hakee.
8: En, tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kovat bailuut!
13: Okei.
14: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
13: Aha.
14: Ja ilmaiset tarjoilut.
13: Oo, kiva.
14: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
13: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
20: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
19: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
21: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
22: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
23: B-lytä, B-lytä, B-lytä.
24: Tunteiden paloa mailan varressa.
25: Merkki päällä, siitä lävätään.
24: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
26: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
24: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
27: Huhhuh, sentään mitä peliä.
24: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: MTVn maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. MTVn toimitusjohtaja Johannes Leppänen perustelee irtisanomista muuttuneella markkinatilanteella ja teleoperaattoreiden suurin

0: suurilla voitoilla. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto puolestaan pitää ratkaisua poikkeuksellisena ja vahinkoa aiheuttavana. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mikä näkyy niin yksityisessä kulutuksessa, teollisuustuotannossa kuin investoinneissa, toteaa Nordea talousennusteessaan. Pankki arvioi bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja ensi vuonna 1,5%. Suomen teollisuustuotanto nousi maaliskuussa korkeimmilleen sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Teollisuuden työpäivä korjattu tuotanto kasvoi 7,3% vuoden takaisesta ja kasvua oli lähes kaikilla päätoimialoilla. Ylioppilastutkintolautakunta julkaisi tänään aamulla verkkosivuillaan väärät pisterajat. Sivuilla oli hetken aikaa viime syksyn pisterajat kevään rajojen sijaan. YTL pahoittelee virhettä ja kokelaille aiheutunutta harmia. Kevään kirjoituksissa yksi ylioppilas kirjoitti 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.
2: Eniten aitoa iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12. Hei kun keikun, mukavaa tiistaita. Se olisi kuule mysteeribiisikilpailun aika. Mä laitan tuosta Lady and the Leavingsin unelmia toimistohommia kipaleen soimaan ja siinä välissä veivaan päivän kisaan puhelinnumeron. Mä aina naurattaa, kun mä käytän tätä veivaa-sanaa, koska mä tiedän, että tommoset nuorukaiset jonnet, niin nehän ei ymmärrä, mistä on kyse, kun puhutaan puhelinnumeron veivaamisesta, eikö niin? Sinä ja minä ehkä tiedetään tää. Mut joo, hei, kohta jänskätään. Ratkeeko tää nyt jo heti niin kuin tokalla yrittämällä? Eilehän toi biisi vasta kaivettiin pakasta esiin. Ja... no, katsotaan. Pikkuhiljaa se lähtee kyllä ratkeamaan, ellei sitten koko kisa jo peräti tästä nyt sitten.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Meeri. Se on kuule semmoinen homma, että ikäviksekseni olen huomannut, että aina kun sieltä pohjoisesta soitellaan, niin kisa ratkeaa aina saman tien.
2: Okei.
1: Joo, no tässä niin. On ollut jotain semmoista, niin, jotain Lapin taikaa on nyt useasti ollut. Ja eikö sä Kemijärveltä soittele, niin, tämä on varmaan ratkaistu tämä homma nyt tässä sitten.
2: No niin, toivotaan.
1: No mennäänkö ensin kuitenkin kuuntelemaan tämä kappale?
2: No niin.
1: No niin, se kuulostaa tältä.

0: sitä tuli vähän pidempään.
1: No niin.
0: Mm. Hei, eilen joo. Veikattiin Juha Tapion 2 puuta, se ei ole.
1: Joo. No, Arttu Viskarin mökki.
0: Arttu Viskarin mökkitietä lähit nyt. Oot varma, että on mies solisti tässä nyt.
1: No niin.
0: No niin, kuulostaa vähän. Joo, semmoinen samanlainen rauhallinen meininki. Ehkä tuosta saisi tuon Artun äänenkin, josta niin kuin kääntäisi nyt tuossa noin, mutta...
2: Väärin.
0: Ai, se ei ollut se.
1: No ei.
0: Ai, miten nyt? Miten Pohjois-Suomi? Hyvät hyssykät. Mä oon tyytyväinen salaa. Saa pitää vielä siitä 50-sestä kiinni. No mut loistavaa. Hei, hyvä Meeri. Kiitos kuitenkin vastauksesta. Me ollaan taas nyt, tiedätkö, niin kuin yhden biisin lähempänä, niin kuin yhden biisin verran lähempänä niin. Sitä oikeaa vastausta.
1: Joo, pitää miettiä uudestaan.
0: Hyvä. Hei, kerro muuten Meeri vielä tuossa mulle nopeasti, että meinaatko tänään valvoa ja katsoa noi Euroviisujen semifinaalit?
1: No, jos silmät pysyy auki.
0: Niin, mä katsoin, että ne alkaa vasta 10:00 illalla. Mitenhän niin. Sitä jaksaa valvoa? Joo, no hyvä. Hei, kiitos Meeri paljon soitosta. Ihanaa päivänjatkoa sinne Kemijärveen.
1: Kiitos samoin.
0: Hyvä, kuullaan taas. Moi moi.
1: Kuullaan, moi.
3: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Kuulostaa kyllä tosi hienolta tämä Karolan rakkauden jälkeen. Siis todellinen tämmöinen ikivihreä kipale. Hei, Arttu Viskarin AAA-kappale soi tuossa seuraavaksi. Juha Tapion ja Viivin upea duettu puoliksi sun tuloillaan myös. Eipä ratkennut mysteeribiisi kilpailu vielä, mutta nyt he ollaan hei jo kahden kipaleen verran lähempänä sitä oikeaa vastausta. Ja huomenna taas sitten 12 jälkeen kisataan.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Niin, se on hyvä kysymys. Jos jostain pitäisi noista luopua, niin mistä sitten luopuisit? Akasta, ajokorttista, asunnosta vai miten tämä homma nyt menikään? Hei, Arttu Viskari veivaamassa todennäköisesti tuota biisiä Aito iskelmän festareilla. Siis ei mitenkään todennäköisesti, vaan Arttu on siellä esiintymässä ja kyllä mä uskoisin, että toikin kappale kuullaan. Aito iskelmän festareilla on myös esiintymässä Juha Tapio, jolta musiikkia tässä nyt seuraavaksi. Siihen perään kuullaan Kaija Koota. Hupsista keikkaa. Kaija Kookin on meidän festareilla. Tiedätkö, siellä on kaikki. Ja mä toivon, että siellä olet myös sinä. Tämä on kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Käy tsekkaamassa aitoiskelmäfestivaali.fi osoitteesta noi lisätiedot. Ja toivottavasti nähdään Porissa.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti. Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito iskelmä.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
4: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja
6: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.
10: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
11: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
19: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
18: Just.
19: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
10: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
2: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni pieni kuja.
8: Joo.
2: Ja siihen kerättiin siis pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niinku tyli.
8: Pahviroskia ja Anna Kaisoja. Sinne vaan. Kujalle kasaa ja pakettiin.
2: No joo, paranee vaan. Myös muita roskia.
8: Oh.
2: Eli iso roska AK, minä. Mutta ihan siis tälläkin mä olin kaverin kanssa liikkeellä. Mulla oli tullut kaveri moikkaa.
3: Supla. Eniten kuunneltavaa.
11: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.

0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
1: Aito iskelmä.

0: seis puoliksi sun.
1: Mä just mietin tossa yksi päivää, että Juha Tapio on tehnyt vähän vähemmän duettoja, mutta onneksi hän on nyt käärinyt hihat ja ryhtynyt hommiin. Ja tää Viivin kanssa tehty puoliksi sun kuulostaa kyllä todella hyvältä.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
1: Pate Mustajärven Ukkometso tärähtää ihan justiinsa soimaan taajuudella, mutta sitä ennen, hei, Kaija K on se biisi, mistä kaikki vähän niin kuin silloin aikanaan alkoi. Eli tää hänen läpimurtohittinsä.

0: Pate Mustajärvi ja Ukko Metso kaljaa koneeseen. Tai mitäs jos se olisikin vaan joka päivä 400 grammaa jauhelihaa ja karseet määrät makaronia. Ihan joka ikinen päivä. No tästä puhutaan hei kohta. Luvassa nimittäin kolme pientä sanaa. Pave Maijasen Lähtisitkö soitaa Ylellä ennen sitä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Aito iskelmä.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Elisalta puhelin.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: Joo, se on 12. päivä toukokuuta tänään tiistaissa ollaan tietenkin. Ja tänään on, hei, jännät paikat illalla, koska nyt on sitten eka semifinaali Euroviisuissa. Meidän kannalta iso ilta, koska Linda ja Pete on siellä esiintymässä. Nythän Kreikan Euroviisu-edustaja Akylas tuli ensimmäiseksi tämmöisessä toimittajille järjestetyssä äänestyksessä kenraaliharkkojen jälkeen. Ja me tultiin siinä sitten heti toiseksi, että katsotaan kuinka tässä hommassa nyt sitten käy. Meinaatko sä katsoa ton mittelön tänä iltana? Ohjelmahan alkaa siis ykköseltä kello 22 ja me esiinnytään 7 sinne. Mä tässä vähän aprikoin, että jaksaako valvoa sinne saakka, koska kyllähän tämä on ihan muodollisuus. Totta kai me ollaan siellä finaaleissa sitten lauantaina. Mutta joo, olisi kyllä huikeeta päästä nyt näkemään jo sitten, millainen se lopullinen esitys Petellä ja Lindalla on. Hei, Kapen keittiökaappaus-sarjassa matkataan nyt seuraavaksi YouTube-tähti Jaakko Parkkalin luo, jossa aiheesta on vastassa järkytys, koska hän ei meinaa uskoa silmiään, kun selviää, että Parkkali mättää päivästä toiseen aina samaa ruokaa, joka on siis jauhelihaa ja makaronia. Hänelle on tärkeää, että hän saa proteiinia ja hiilareita joka päivä, niin hän on ratkaissut tämän sillä, että hän vetäisi aina joka päivä sen saman 400 gramman mötikän jauhelihaa. Ja Kape on tästä vähintäänkin hieman järkyttynyt. Ja tätä pääsee nyt sitten huomenna seuraamaan telkkarista 4:00 kello 20 keskiviikkoiltana. Mua jäi vaan tässä nyt kiinnostelemaan, että toimiks sä koskaan noin? Mulla ei todellakaan ole noin rajua toi meininki, mutta mä myönnän, että mä teen arkilounaat aina sunnuntaina valmiiksi. Ja siinä menussa on oikeastaan vaan kaksi eri vaihtoehtoa, mitä mä sitten vuorottelen parin viikon välein. Että en mä nyt ihan samanlaisessa meiningeissä ole kuin toi Parkkali, mutta joo, mielenkiintoista. Eikö tää ala kyllästyttää toi jauhelihan mättäminen jo tossa väärin? Hei, sitten vielä kolmantena juttuna kerrottakoon, että siinä missä tää alkuviikon sää on vähän tuommoista sateista ja suttuista, niin huomisesta alkaen ainakin osissa maata, niin lämpötilat lähtee nousemaan. Forecan meteorologi Joonas Koskela paljastaa Iltalehdessä, että tuossa niin kuin pääkaupunkiseudun ja Jyväskylän itäpuolella niin alkaa keskiviikkona sää lämpenemään, siellä tulee koillisesta selvästi, ei kun kaakosta tulee selvästi lämpimämpää ilmaa. Ja sitten totta kai kun mennään loppuviikkoa kohden, niin sitten sitä lämmintä keliä on luvassa ihan muuallekin maahan. Mikä on mielestäni oikein mukava juttu.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Joo, ja lisää puheaiheita tuossa on tulossa ihan hetkisen kuluttua Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Mutta ennen uutisia me ehditään tässä rauhoittumaan tämän Laura Närhen koskettavan kauniin tulkinnan äärelle tämä kappale on. Hetken tie on kevyt.
2: Mä tunnen sinut, pikkusisko.

0: Ihana tää Laura Närhen kappale, vai mitä? Hei, kello viisarit ihan kohta 13. MTV-maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Ja tämä koskee itse asiassa aika montaa meistä, peräti noin 800 000 kotitaloutta. Tästä lisää nyt seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeissä.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Mäkkärissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Mitä tapahtuu?
8: Lappari meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: MTV:n maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Syynä tälle on Elisan ja MTV:n riita. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen perustelee irtisanomista muuttuneella markkinatilanteella ja teleoperaattoreiden suurilla voitoilla. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto puolestaan pitää ratkaisua poikkeuksellisena ja vahinkoa aiheuttavana. Pääministeri Petteri Orpo vastaa tänään oppositiopuolueiden välikysymykseen hallituksen talouspolitiikasta. Oppositio pitää hallituksen talouspolitiikkaa epäonnistuneena ja kysyy, onko hallitus valmis muuttamaan suuntaa. Mukana välikysymyksessä ovat kaikki oppositiopuolueet, eli SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt. Ilta-Sanomat näyttää tunnin kuluttua alkavan keskustelun suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Ukrainan viranomaiset ovat nimenneet entisen presidentin hallinnon johtajan Andrii Jermakin epäillyksi laajassa korruptiotutkinnassa, uutisoi Reuters. Ukrainan korruption vastaiset viranomaiset kertoivat eilen, että Jermakille toimitettiin virallinen ilmoitus asiasta. Jermak oli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vaikutusvaltainen kansliapäällikkö vuosina 2020-2025.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.
17: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
18: Uutisia taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Näin ovat kelloviisarit ohittaneet 13. Hei, kivaa tiistaita, Krista täällä seurannasi. Meillä on yhteistä aikaa tässä vielä tunnin verran ja

0: lupaan soittaa taas tosi hyviä biisejä. Täältä olisi tulossa kuule kolmatta naista. Rolling Stonesiakin kuule kuullaan tässä vartin sisään. Erika Wigmanin Syntisten pöytä on kuitenkin nyt kappale, mikä starttaa tämän tunnin tästä melkoisen komeasti.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Erika Wigmanin syntisten pöytä soi. Tässä Sonja Lumpeen Eläköön elämä tulossa seuraavaksi. Ja sitten siihen perään biisi, mitä kirjoittaessa ei välttämättä ollut kappaleiden tekijöillä semmoinen Eläköön elämä fiilis. Mä puhun tuosta Rolling Stonesin Angie-kappaleesta, joka on siis syntynyt vuonna 1973. Ja tarina kertoo, että yhtyeen kitaristi Keith Richards aloitti tämän laulun tekemisen huumevieroituksessa ollessaan, ja solisti Mick Jagger on sitten kirjoittanut ton biisin loppuun. Että toi on kyllä hieno osoitus siitä, toi Angie-kappale, että tiedätkö, kaiken sen shaiban keskelläkin on mahdollista, jos onni niin oikein suo, niin kuitenkin sitten luoda jotain todella hienoa ja ikimuistoista ja aikaa kestävää.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Tämä on kyllä yksi hienoimpia rollareiden kappaleita. Angie, vuodelta 1973, ja rollarithan ovat ilmoittaneet, että uutta musaa on tulossa. Siis miksipä ei. He ovat olleet kasassa mitä 64 vuotta. Mietin, että 64 vuotta se bändi on ollut olemassa. Ja edelleenkin uutta musaa pukkaa. Sieltä on tulossa ihan siis kokonainen levyllinen musiikkia tuossa nyt tulevan kesän aikana. Melkoisen siisti.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Mä oon täällä sun kaverina vielä kahteen saakka ja toivon, että sun tiistai on sujunut mahdollisimman mukavissa merkeissä. Kohta päästään hei nauttimaan uusinta Arttu Viskarin kipaletta Suomi Finland perkelettä, mutta tässä nyt hei tuttu turvallinen ja

0: Kolmas nainen ja Lautalla kappale soi tästä. Lautalla olemisesta päästään hei laiturille lötköttelyyn ja pötköttelyyn. Ja muistuttelen muuten, että meillä on vielä tämän viikon käynnissä tuo GVK Uutto Aqua puuöljypeli. Kilpailu siis tuolla Suplassa. Käy siellä pyöräyttämässä tuota puuöljypeliä. Tämä voi tehdä vaikka joka päivä. Palkintoja arvotaan ihan viikoittain. Nappaat sieltä 3 saman tuotteen kuvaa, niin sä pääset sitten arvontaan, mistä sä voit tosiaan voittaa itsellesi puuöljyt terassille, laiturille tai vaikka sinne lautalle tai puutarhan huonekaluihin. Ja mikä parasta heinoissa puuöljyissä, että nyt kun tänä kesänä kuule sutaset ne sinne pintaan, niin seuraavan kerran tätä asiaa sun tarvitsee pohtia vasta vuonna 2031. Kyllä kuulit aivan oikein. Kato, näissä on 5 vuoden huoltovälit. Jes, eli puuöljypeliä pelailemaan. Osoite on supla.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelman keskipäivä ja GVK Uutto Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito Iskelma.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin lounea.
9: Lounea.fi.
10: Moi!
11: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
10: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
19: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise. Tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
21: Voiko se oikeasti toimii?
20: Voi se. Gelorevoise.
22: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
23: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
22: Gelorevoise.
23: Vain apteekeista.
24: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti.

0: 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Aito Iskelmä-festivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
3: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
4: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Topia ja agentseja tässä Eeva Kipaleen muodossa. Hei, Aitoiskelman aamussa piipahti kylässä tänään Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lasse Tuovi. Palataan noihin tunnelmiin nyt seuraavaksi. Nimittäin, oletko tullut ajatelleeksi, että kun puhutaan koriksesta, niin ei se pituus ole siinä touhussa ainoa menestystekijä.
1: Aito Iskelmän aamun. Vieras vartti.
2: Meillä on Aito Iskelmän aamussa vieraana Suomen koripallomaajoukkueen Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi. Huomenta vielä ja tervetuloa.
3: Huomenta, huomenta.
4: Sä tuossa jo äsken kerroit, että valmennat tällä hetkellä Japanissa. Korissa on universaali laji, niin kuin tiedetään, mutta tuoko se nimenomaan se japanilainen kulttuuri siihen peliin jotain erityistä?
3: No, ehkä se, sanotaanko, että se on niin viihdettä Japanissa, että ei siihen peliin. Peliin tietysti tuo sen, että japanilaiset on aika pieniä. Että se muuttaa sen lajin dynamiikan täysin, että jos mulla on täällä Susijengissä 195 senttinen aloittava pallonkäsittelijä takamies, niin siellä mulla on 170 senttinen. Se muuttaa kyllä joitain lajin, toki vastustajallakin usein on, mutta sitten se tuo siihen ottelutapahtumaan just paljon, että he kyllä osaa luoda viihdettä, että on täysin edellä Eurooppaa siinä, miten tämä tuotteistetaan tämä urheilu ja minkä takia itse asiassa ihmiset tulevaisuudessa tulee sitä seuraamaan.
2: Niin helposti ajatellaan just koripalloilijoista, että pitää olla pitkät raajat ja niinku ihan superpitkät. Mitä pidempi koripalloilija, sen parempi koripalloilija. Mutta onko se näin? Mitä muita ominaisuuksia koripalloilijalta vaaditaan?
3: No kyllähän sitten taas pitää ajatella niin, että joo, pitää mätsätä siihen, mitä kaikki on. Mutta jos ajatellaan Susijengin menestystä, niin kannattaa ajatella, mistä saadaan kilpailuetu. Jos me tehdään kaikki samalla tavalla kuin muut, niin emme tulla saavuttamaan hyviä tuloksia. Meidän takamies lähti 2 vuotta sitten Memphis Grizzliesiin, missä Tuomas Iisalo valmentaa, ja nyt Chicago Bullsin Juki Kavamura, hän on 168 senttiä.
2: Oikeasti?
4: Ihana kuulla toi!
3: Jukista varmaan ensimmäisenä sanotaan, että hän on pieni ja hän heiveröinen ja hän ei pysty puolustamaan isompia. Niin, mutta hän teki 29 pistettä Ranskaa vastaan olympialaisessa.
2: Mulla menee

0: kylmät väreet. Oikeasti. Tämä on niin tärkeä viesti kaikille, jotka haluaa menestyä lajissa, mutta sitten joita on lyöty alas vaikka sen niin, takia,
1: ja
0: että
1: varsinkin nuorille. Mm.
0: Juurikin tämä.
2: Mutta kun me taas eletään tätä aikaa niin, että nähdään niitä heikkouksia, mitä me ei olla ja verrataan muihin, että ihan mikä tahansa, on siis urheilu tai mihin vaan on intohimo, niin kannattaisi nähdä, että mitkä mulla on vahvuudet. Mitkä mulla on ne, missä mä voin olla erityisen hyvä ja vahvistaa niitä. Että ei sen sijaan, että yrittää olla tasapäisesti kaikessa hyvä, vaan se, että vahvistaa vahvuuksia.
1: Mä ajattelin, että jes.
0: Niin, siis meillä on Lassi sulle vielä vaikka mitä kysymyksiä, mutta ennen kuin kuunnellaan biisiä ja mennään eteenpäin, niin mä haluan, että sä kerrot, mikä sun mielestä on Susi-jengin vahvuus?
2: No mä sitä aina sanon, että se on hyvin jotenkin yksinkertainen. Toki siinä on pitkä historia, mutta se on aina perustunut siihen, että jokainen on oma itsensä. Ja ennen kaikkea se, että mekin uskalletaan olla oma itsemme, että me ei olla aina vahvimpia ja muuta, mutta meillä on se oma juttu, mihin me uskotaan ja tehdään se mahdollisimman hyvin. Ja ehkä se kuitenkin, se tärkeä juttu on se, että kun siellä saa olla oma itsensä ja ne pelaajat viestii sitä toisilleen, niin silloin sinne on hyvä tulla. Ja silloin kun on hyvä tulla, niin silloin on hyvä tehdä myös tuloksia.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
4: Näin Suomen koripallomaan joukkueen päävalmentaja Lasse Tuovi, joka siis piipahti Kinnunen Aleksandrova showssa tänä aamuna. Käy kuuntelemassa heitoi koko haastis ja muutenkin aamun kooste osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Ja hei, huomenna Aitoiskelman aamussa olisi sitten yllätysvieras. Kannattaa ehdottomasti olla myös huomenna kuulolla. Tässä Jenni Vartiainen.

0: F.R. Davidin Words-kappale soi tässä. Hei, me ehditään sun kanssa yhdessä kuunnella vielä Kaija Koota, Juha Tapiota ja Levi and the Leavingsia. Ja sen jälkeen Komennon studiosta ottaakin Tuke. Nimittäin Mattila Milla on nyt jossain teillä tuntemattomilla. Ja Tuke tulee viihdyttämään sua tuossa heti kahden uutisten jälkeen.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo, kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan super.

0: Lehtiä 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

päälle vai mitä? Hei, nyt on tullut kuule meikäläisen aika kiittää seurasta ja mä luovutan tästä studion Tuomaksen hoteisiin. Tuomas Tuke Tuominikula on nyt Mattila Millan sijaan pitämässä sulle seuraa kahden jälkeen. Hei, kuullaan taas huomenna. Mä toivotan sulle mitä parhainta päivän jatkoa. Pidähän itsestäsi huolta ja huomenna sitten kuule uusi päivä ja uudet kujet. Tässä vielä ennen uutisia tosiaan Kaija Koon Minun tuulessa soi ja tää on Juha Tapion Jotain niin oikeaa. Pidähän itsestäsi huolta. Moikkuu!

0: Aito iskelmä. Ei kun morjesta
1: pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En, tuun.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei täis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Ilta-Sanomien uutiset. MTVn televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTVn mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta. Pääministeri Petteri Orpo vastaa tänään oppositiopuolueiden välikysymykseen hallituksen talouspolitiikasta. Oppositio pitää hallituksen talouspolitiikkaa epäonnistuneena ja kysyy, onko hallitus valmis muuttamaan suuntaa. Mukana välikysymyksessä ovat kaikki oppositiopuolueet, eli SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt. Ilta-Sanomat näyttää näillä hetkillä alkavan keskustelun suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Ukrainan viranomaiset ovat nimenneet entisen presidentinhallinnon johtajan Andrii Jermakin epäilyksi laajassa korruptiotutkinnassa, uutisoi Reuters. Ukrainan korruption vastaiset viranomaiset kertoivat eilen, että Jermakille toimitettiin virallinen ilmoitus asiasta. Jermak oli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vaikutusvaltainen kansliapäällikkö vuosina 2020-2025. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.
7: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
8: No juurikin näin. Kiitokset Kristalle keskipäivästä. Minä olen Tuomas Tuke, Tuomi Nikula, eli Tuura ja Tuke voidaan mennä tällaisella nimellä ja tittelillä. Tiistai 12. toukokuuta. Mukava olla täällä Aito Iskelmän studiossa seuraavat 4 tuntia. Kaikenlaista mahtuu nimittäin tähän 4-tuntiseen ja olkaahan yhteydessä 0505699475. Se on tuo WhatsApp-numeromme.

0: Aito iskelmä iltapäivässä, Siiri Nurdin sydämeni osumaan sai. Tässähän on muusikkoperhe todellakin kyseessä, Reino Norinin sisko, kyseinen artisti ja Hectoria. Sitten iltapäivää seuraavaksi täytyy sanoa, että tuossa viikonloppuna näin Hectorin. Ei ollut kuitenkaan itse asiassa artisti Hectori, vaan tuolla itäisessä Helsingissä olin koluomassa niitä upeita merenrantoja. Ja siellä tuli sitten Hector vastaan, minkälainen oli kohtaaminen, niin fiilistellään sitä sitten Lumi teki enkelin eteiseen -kappaleen jälkeen.
1: Aito iskelmä.

Hectorilta hieno kappale, Lubi teki enkelin eteiseen. Minä olen Tuura ja Tuke, Millaa täällä niin sanotusti lomittamassa ja aito iskelmä iltapäivä käynnissä. Ja Hectori tuli todellakin vastaan viikonloppuna, kun olin tuolla vähän luontoretkeilemässä maamme pääkaupungissa itäisessä Helsingissä itse asiassa. Ja siellähän sitä upeata meriluontoa kyllä piisaa ja kiipäsin semmoisen korkean muurin päälle. Se on kyllä, jos luonnosta puhutaan, niin täytyy sanoa, että siinä on luonnon ja rakennetun alueen ero, kun veitsillä leikkaus, kun puhutaan Vuosaaren sataman muurista. Se muurin päälle todellakin pääsee kiipeämään ja siellä on näköala tasanne. Ja jos katsoo ikään kuin portaita kiipeämässä ollessa vasemmalle, niin meriluonto on ihan uskomattoman hienoa, kun katse kääntyy oikealle, niin loputon kontti auki ja asfaltoitunut pintoineen ja junaraiteineen ja satamanostureineen on pysäyttävä näky monella tapaa ja vaikuttava, mutta siinä oli myös Hector heti sitten muurin takana. Kyseessä oli siis tämmöinen, olisiko se nyt joku sortin satamahinaaja. Taitaa sitten vaikka, jos on kovat jääolosuhteet, niin avustaa myös tällaisissa hommissa ja mitä kaikkea se satamahinaaja nyt sitten oikein tekee. Siellä voi asiantuntijat ehkä enemmän antaa neuvoa, mutta varmaan kovissa olosuhteissa niin auttaa isojen rahtialusten rantautumisessa ja lähtemisessä. Näin ainakin olettaisin noin niin kuin maallikkona. Tähänkin asiaan voi oman kaksipennisensä tarjota 050-569-94-75, mutta Hector oli tämän kyseisen aluksen nimi ja kyllä siitä tietysti artisti Hectorkin saman tien itselle mieleen tuli. Suvi Teräsniskalla jatkamme sitten seuraavaksi. Tämä biisi on Vie mut minne vaan.

0: Erittäin mukavaa tiistai-iltapäivää. Suvi Teräsniskalta Vie mut minne vaan, aito iskelmän iltapäivässä soi. Nuorison harrastukset aiheena, nimittäin kalastuskuulema on erittäin suosittua. Ja kyllä tässä on ihan omastakin lähipiiristä huomannut, että kalastelut kiinnostelemat. Ja kyllä tuolla pitkin poikin järveä meren rannoilla olen tätä havaintoa myöskin tehnyt. Mutta nuorisolaiset on innostunut kalastamaan. Otetaan tästä oiva esimerkki, löytyy siis päivän uutisista myöskin. Ihan tervehenkiseltä kuulostaa tämä touhu. Aiheeseen kohta yöyhtyön jälkeen. Likaiset legendat nimittäin kuullaan.
1: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy ja nauti
5: edelleen. Ai, onks puranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Puuhamaa on paras paikka.
9: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
10: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
13: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
12: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
14: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
15: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.

0: Teet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikkee.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
11: Kävin noin vähän puolittain yhdessä yökerhossa, missä meinas homo flopata, kun mä menin sinne sisään. Se maksoi 38 euroa. Mä en ollut selvittänyt sitä
12: mistään. Mä kuulin, että meinas homo flopata. Missä seurassa sitä taas? Tämä minun ystäväni tässä. Ja.
11: Tuli tuolta kulmilta. Mut 38 euroa.
10: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Yö tulee tietysti Porin suunnalta ja Likaiset legendat oli tämä heidän hittikappaleensa. Kalastuksesta Aito Iskelmän iltapäivässä tässä piti puhua. Olen kyllä huomannut ihan noin niin kuin omasta lähipiiristäkin, että kalastus tuntuu trendaavan nuorison keskuudessa. Jotenkin paljon nuoria ehkä sanotaanko nyt tuommoisia teini-ikäisiä, esiteini-ikäisiä poikia näkee tuolla pitkin rantoja onkiensa ja virveliänsä kanssa. Ehkä hyvä esimerkki tästä on myös päivän uutisista löytyvä aihe. Vanhan kaupungin Koskisijaitsee Helsingissä upea alue. Siellä suvantoalueella järjestetään tämmöinen isohko tapahtuma. Se on huomenna 13. päivä. On yleisesti kalastuspäivä, joten Helsingissä kalastuspäivän tapahtumia järjestetään. Ja se on ollut perinteisesti erittäin suosittu koululaisten keskuudessa ja paikalla odotetaan nytkin satoja koululaisia opettajineen. Ilmeisesti 400 lasta nuorta siellä on nyt sitten suvannon äärellä toivomassa, että kireitä siimoja, niin kuin sanotaan, ei kalaonnea, ei toivota, vaan kireitä siimoja. Siellä harjoitellaan kotimaisten kalalajien tunnistamista, vesieläinten tunnistamista ja niin poispäin, kalan käsittelyä. Varmasti kaikenlaista lupa-asiaa ja rauhoitusasiaa ja vesien ja kalan hoidollisia juttuja. Oma lapsi siellä oli samaisessa paikassa viikonloppuna ja täytyy sanoa, että oli vähän niin kuin työ ja tuskan takana saada hänet pois sieltä. Lauantai-iltana 23.00 lupasin tulla hakemaan ja siellä autosta joutui melkein vihasta puheluun soittaa, että nyt veksi sieltä rannalta ja tänne autoon ja lähdetään kotiin nukkumaan. Eli niin kova into oli ja kalaa tuli, niin eivät meinanneet sitten lapsukaiset malttaa lähteä kotiin nukkumaan. Mutta kyllä sanoisin, että ilolla otan vastaan tämän kaltaisen harrastustoiminnan ja valmis vähän siellä autossa kuluttamaan myös aikaa ja odottelemaan. Ja miksei siellä rannallakin, totta kai yhdessähän noin touhut on ennen kaikkea mukavia.
1: Aito Iskelmä.

0: vielä noita lämpimiä kuukausia ja kesäkuukausia päästä nauttimaan. Maito Iskelmän iltapäivässä täällä Tuomas Tuomi Nikula ja suurlähetteleiden jälkeen tarjolla sitten musiikillisessa jatkumossamme Johanna Kurkelaa. Mutta kalastukseen piti vielä palata sen verran, että kun tässä puhuttiin, että nuorisoa kiinnostaa kalastushommat, niin lähipiirissä olen tämmöinen havainnut ja tuolla rannoilla, niin järvenä kuin merenkin rannoilla olen huomannut paljon tuota nuoria kalastajia, mutta kyllä se tieto löytyy ihan tässä nyt sitten viime vuosien tilastodatoistakin. Vapaa-ajan kalastus nimenomaan siis nuorten osalta on kasvanut. Kalastajamäärät ovat nousseet etenkin tuossa nuorten aikuisten 18-24-vuotiaiden osalta, mutta myös siellä nuoremmissa. Ja tähän varmasti liittyy myös sosiaalinen media. Ja olen huomannut, että aika paljon tehdään kalastushommista sisältöä sinne someen. Ja eräs hyvä ystäväni kommentoi jotenkin silleen hauskalla tavalla, että mun lapsi on innostunut kalastamisesta, vaikka mä en osaa niin kuin mitään tuohon liittyen. Mutta hän on oppinut sosiaalista mediasta ja erinäköisten tube-videoiden kautta tekemään niitä solmuja, ymmärtää säästä ja vieheistä ja minkä väristä laitetaan sinne koukkuun, mikä on peruke ja niin poispäin. Hän fiilisteli mulle tosi paljon sitä, että oli niin kuin positiivisesti yllättynyt, että lapsi oli löytynyt tämmöisen harrastuksen pariin, vaikka hänellä ei ollut ikään kuin minkään sortin kokemusta. Ja se oli kääntynyt sillä tavalla, että lapsi vei iskän kalalle. Aika hauskaa. Mutta hypätään kalatouhuista ihan muihin aiheisiin. Mikä on lihapaniikki? Ehkä päivän uutena yhdyssanana voidaan tällainen tarkastaa. Sellainen on ilmeisesti Yhdysvalloissa, liittyy presidentti Donald Trumpiin. Onko liikaa vai liian vähän lihoa vai liikaa vai liian huonoa laatua? Mikä on, kun lihapaniikki meinaa iskeä? Johanna Kurkelaa kuitenkin. Häneltä kappale Sun särkyä anna mä en.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
11: Tule puhilaan.
14: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin.

0: se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

Upea herkkä kappale. Johanna Kurkela asialla, sun särkyä Anna mä en oli. Tämä hieno biisi. Täällä Tuure ja Tuke Milla on lomittamassa ja päivän uusi yhdyssana. Sanoin vahingossa muuten lihapaniikki, mutta piti sanoa lihahuolia. Kenellä on sellaisia kuin lihahuolia? Päivän uutisten mukaan Donald Trumpilla. Ja mikä on? Jäin tuota sanaa tuossa makustelemaan ja mietin, että mikäkään on, koska kyllä mistä syntyy hänellä noin kova lihahuoli? Syödäänkö sitä liikaa vai liian vähän? No se ei itse asiassa siihen liity suoraan, tai ehkä välillisesti. Yhdysvaltojen presidentti on alkanut uusia toimia virittelemään, koska siellä on Yhdysvalloissa elinkustannukset nousseet. Ne ovat nousseet jopa kuulemma sellaiselle tasolle, että nyt on pressan alettava hillitsemään, ja erityisesti

naudan lihan hinta sekä bensan hinta. Ne ovat kohteena, eli toisin sanoen toimenpiteellä pitäisi saada liha halvemmaksi sekä bensiini halvemmaksi. Ja tässä on nyt ilmeisesti sitten pitänyt vetää niin sanotusti nimiä alle erinäköisiin asetuksiin, joiden tavoitteena olisi saada nämä molemmat tuotteet hinnaltaan alaspäin, eli niin sanotusti laskuun. Tämä ei aina ole niin täysin yksinkertaista tietenkään, ja mistä johtuu, että ne ovat lähteneet nousuun? No, presidentillä on siihen varmasti näppinsä pelissä, koska Iranin sota on laukaissut näitä hintapiikkejä, jotka heijastuvat laajasti teollisuuteen, maatalouteen ja polttoaineiden hintoihin. Ja muun muassa kauppaleiden tiedot kertovat, että karjan määrä on pudonnut alimmilleen 75 vuoteen, mikä on siis nostanut tietysti sitten kuluttajahinnat ennätystasolle. Eli lihaa kyllä halutaan, mutta tuotanto on alimmillaan 75 vuoteen. Mutta ihan yksin ei ilmeisesti pääse näistä asioista nyt sitten kuitenkaan päättämään, eli tässä nyt pitäisi sitten saada niin sanotusti porukkaa hänen taakseen edistämään näitä asioita. Mutta varmasti siis tavallaan kinkkinen tilanne, että jos on itse hämmentänyt vähän niin sanotusti sodan, joka laukaisee myös täällä kotimaassa sitten nämä hinnat nousuun, niin sitten pitäisi miellyttää niitä äänestäjiä, niin jotainhan taitaa, jotainhan on tehtävä, se on varmaan tämä juttu. Jos ei nyt ainakaan muuta, niin ainakin sanoa, että yrittää tehdä, että muut sitten jarrutti. Mutta liha on noussut ja bensan hinta niin kuin meillä täällä Suomessakin. Matti ja Teppo seuraavaksi. Ei liity suoraan näihin aiheisiin, koska kaiken takana on nainen.

0: kerron heille.
1: Arttu Viskari, suuria tarinoita Aito Iskelmän iltapäivässä, ja tässä on jotakin viikkoja takaperin aikaa, kun mä sain muutamaltakin kaverilta viestiä, että nyt on Tuke CV-tason kamaa, ja viittasi tällaiseen erittäin suosittuun podcastiin. Onko se nyt Suomen yksi suosituimmista ja kuunneltuimpia podcasteja, tämä Sijoituskästi, jossa itse Arttu Viskari on ollut vieraana, ja oli vähän se, että no miten mä nyt tähän oikeastaan liitun, niin siellä oli käyty, kuuntelin sitten myöhemmin tämän jaksoa, siinä käytiin läpi, että mitä se ura oikein urkeni ja lähti liikkeelle. Arttu sanoi, että se oli yhtä kivirekeä, että ei se mitenkään helpolla käynyt, että tuli joku hitti ja sitten boom, kaikki ovet aukesi, vaan aika monta vuotta grindattiin ja yritettiin saada asioita eteenpäin ja puhui just, että miten radiot otti vaikka vastaan hänen musansa ja niin poispäin, kaikki vaiheita, ja sitten mainitsi, että ensimmäinen tyyppi, ensimmäinen radiokanava, joka soitti minun biisin, niin oli meikäläinen, eli Tuke oli tosiaan, taisin olla niitä ensimmäisiä. Tämä nyt toki myös siis liittyi siihen, että satuttiin olemaan vanhoja koulukavereita, ja Arttu oli tietysti sitten laittanut promot tulemaan, ja oltiin itse asiassa jollain mökilläkin oltu, missä hän ennen edes olisiko Mökkitie-biisin julkaistamista, niin pienessä nousu humalassa kitaralla säästään laiturin nokassa biisiä vetänyt, ja täytyy sanoa, että kyllä siitä hetkestä ensin kuulemaan, että oli se fiilis, että tästä kyllä hitti tulee. Ja olisiko se sitten seuraavana kesänä jo soinut vähän joka radiokanavalla jo. Ikivihreähän se sitten lopulta olikin, mutta oli hauska tarina ja hauska tuo jakso muutenkin, missä Arttu tunnelmoi ja muisteli noita menneitä aikoja, miten kaikki lähti liikkeelle. Elton Johnia seuraavaksi Aito Iskelmällä ja tuoreita uutisiakin tietysti hetken kuluttua.
2: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä.

0: Lepposissa tunnelmissa Elton Johnin kanssa Sacrifice-biisille ja Aito Iskelmän iltapäivässä tuoreita uutisia seuraavaksi tarjolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hey!

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Polestar.

Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin. Paljon.
4: 149. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Ilta-Sanomien uutiset. MTVn televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTVn mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta. Väestöliitto ehdottaa vauvarahastoa, jossa valtio antaisi jokaiselle vastasyntyneelle 5000 euron sijoituksen. Rahat vapautuisivat käyttöön, kun henkilö aikuisena saa oman lapsen. Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikarin mukaan rahasto voisi tuoda Suomeen yli 15 000 vauvaa lisää. Suomen syntyvyys saavutti vuonna 2024 historiallisen pohjalukeman, eli 1,25 lasta naista kohden. Kouvolan ammattiopistolla järjestettiin tänään suruliputus kuolleen naisopettajan muistoksi. Poliisi epäilee, että aviomies murhasi naisen viime lauantaina. Ilta-Sanomat tavoitti eilen ammattiopiston edustajan, joka kertoi olevansa tietoinen heidän koulunsa opettajan kuolemasta. Hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13–18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6–12 astetta ja etelässä 11–16 astetta.

tiistai-iltapäivää täällä Tuura ja Tukeli. Tuomas Tuomi Nikula tiistai 12. toukokuuta ja täältä tulee myös äippä-nimimerkiltä viestiä. Liittyy lapsen kasvatukseen ja harrastamiseen. Tarkastetaanhan se ehdottomasti ihan kohta 0505699475. WhatsApp-numero tänne Aito Iskelmän studioon. Kuuteen saakka täällä todellakin mennään. Monia aiheita ehditään käsittelemään ja paljon tietysti hyvää musiikkia fiilistelyssä. Tässä Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja.

0: Paula Koivuniemi biisillä Aikuinen nainen. Tämä voitaisiin olla omistettu tällä kertaa vaikka kuulijallamme Äippä nimimerkille. Hän nimittäin otti kantaa, tuossa puhuttiin nuorten harrastuksista, niin hän kirjoitti viesti aiheeseen liittyen, joka kuuluu seuraavasti. Olen niin iloinen, kun teinipoika on innostunut kalastamisesta. Kaikenlaisiin harrastuksiin olen poikaa vuosien saatossa koettanut viedä, mutta lopulta se oma into löytyi kalastamisesta. Ja voin todella sanoa, että minulle ei ole mitään annettavaa harrastukselle. Hienoa, että on some. Joo, tästä puhuttiin aikaisemmin, että Tubesta ja monista muista alustoista löytyy sisältöä liittyen kalastamiseen. Ja tosi semmoista konkreettista. Mäkin olen nyt jonkun verran katsellut oman lapsen kanssa siis tämmöistä, että miten tehdään vaikka solmu siihen siimaan ja mistä minkäkinlaista kalaa, mihinkin vuoden aikaan ja sääolosuhteeseen kannattaa kalastaa. Ja siis semmoista todella jotenkin konkreettista, jopa rautalangasta väännettyä ja semmoista, mistä on ehdottomasti hyötyä, kun kalastuskärpänen on purassut. Kiitos Äippä nimimerkille tuosta viestistä. Täällä Tuomas Tuominikolla todellakin kello 18 saakka ja Pink Floydia sitten vaan seuraavaksi. Mukavaa tiistai-iltapäivää.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Hyvää tiistaita, Aito iskelmällä Pink Floydia, että kyllä pääsi fiilistelyyn tässä. Another Brick in the Wall Part 2 oli siis tämä versio vuodelta 79, ja se voi olla se kouluilmapiiri välillä kuin tiilisein. Ai, toivottavasti saadaan leka heilumaan ja ilmapiiri niin sanotusti murtumaan. Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä meillä soitossa, ja katsotaanpa sitten pikkusen eteenpäin, minkälaisia biisejä tänne on. J. Karjalaista valittu ja monenlaista muuta hyvää musiikkia, muun muassa Aki Sirkesaloa. Joten hyvissä musiikillisissa kantimissa tässä eteenpäin painetaan. Ja lippu salkoon, pakula alkoon, niin kuin kerran kuulija kommentoi, eli otetaan nyt sitten liputuspäivä kohta puoleen käsittelyyn. Halo Helsingin jälkeen.
1: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
3: Juhu! Kun saavut kotiisi
2: pimeä... Come on, Maiju!
4: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
3: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
2: Yes! Yes! Maiju, onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähtee
3: Kiitos.
2: Sulle ja teinitytöllesi.
3: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat.
4: Ihan mahtavaa.
2: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blockledderin

0: Striker turvakenkänsä, jossa on mukava triple density pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blue Glitter, when quality matters.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: kaikista. Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
9: Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpa lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
10: Joo, siis
9: ja nimenomaan rahallisesti.
10: Kyllä, kyllä. Kyllähän nämä seikkailijat on tuttuja, näkyjä ja kiinnostavia, kuunneltavia esimerkiksi yritystilaisuuksissa ja missä he käy sitten luennoimassa tai henkilöstölle luomassa tsemppiä itsensä ylittämiseen, koska näilläkin puhujakeikoilla.
8: Supla. Eniten kuunneltavaa.

Haloo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Täällä Tuura ja Tuke Millaa lomittamassa. Tulipa muuten tästä bändistä mieleen hauska kohtaaminen joitakin viikkoja takaperin paikallisen S-Marketin myyjän kanssa. Ollaan silleen tietysti tutustuttu, kun aina sama henkilö usein siinä kassalla moikkailujen lisäksi olemme päässeet jo tasolle, jossa vähän niin sanotusti kepeästi vaihdetaan kuulumisia. Ja tämä kyseinen myyjä oli ollut Tampereella Haloo Helsingin keikalla ja oli siitä niin mehuissaan, kertoi mulle niitä fiiliksiään, että mulla tuli jo vaivaantunut olo, kun se viivakoodin lukija liike loppu kesken ja takana se, kun jono vain kasvoi ja mä yritin vähän silleen niin kuin viestittää, että vaan nyt sinne maitopurkki siitä liikkeelle ja se on kuin into vie, niin välillä työntekokin unohtuu, mutta hyvin siitä sitten selvittiin ja ehkä ne takana olevatkin ymmärsivät, kun oli niin kaveri fiiliksissä. Mutta tänään siis 12. toukokuuta J.V. Snellmanin päivä, eli jälleen liputetaan äitien päivä kunniaksi. Liput oli Salossa viikonloppuna sunnuntaina ja nyt sitten tiistaina Snellmanin synttäreiden kunniaksi liput liehuvat. Ja hänhän oli filosofikirjailija, toimittaja, valtiomies, kansallisuusaatteen keulakuva, joka merkittävästi tähän meidän hienoon suomen kieleen vaikutti ja sen asemaan silloin 1800-luvulla. Joten otetaanhan ilolla soumimusaa tietysti tänäänkin paljon soittoon ja J. Karjalainen asialla tässä biisillä Doris.

Aki Sirkkasaro Liisa Nilssonin kanssa. Mysteeri, että oli tämä biisi. Ja tiistai, että eteenpäin painetaan. 12. toukokuuta on, ja tässä ainakin itsekin vähän jo kepeämpää kevätvaatetta tullut muutamana päivänä.

0: päälle nakattua on kyllä ollut kyllä ajoittain aika vilpakkaa täällä ihan etelässäkin, että aurinkoisena päivänä saattaa auringossa lämmin olla, mutta muuten huomannut, että ei tässä nyt vielä liian kepeillä lähdetä vilustumaan, mutta otetaan kevätmuoti katsaus, ei tähän kevääseen, vaan 50 vuotta taaksepäin. Minkälaisilla vetimillä silloin sitten painettiin, mikä oli se kuumista kuumin juttu vuonna 1976? Ja kiertää, muotihan aina usein kiertää. Voiko se olla tänäkin keväänä, kenties trendikästä tuo 50 vuoden takainen kevät muoti? Sitähän me yritetään selvitellä. Alphaville jälkeen ja Forever Young.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlathan on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puhilaan. Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Hit. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Alphavillelta vanha kunnon Forever Young, se on aito iskelmällä ja sehän on tiistai toukokuun 12 ja kyllähän plussapuolella tanakasti ollaan, mutta on ollut kyllä ainakin yöt etenkin aika kylmiä ja eteläistä Suomea myöten, mutta kivät muoti, se alkaa pikkuhiljaa siellä kadulla näkymään, mutta ei puhuta nyt tästä keväästä, vaan miltä se katumuoti näytti 50 vuotta sitten. Hetkonen, mitä aikaa elettiin, se oli vuosi 1976 ja tänään tuli siis mediaa selatessa vastaan Aamulehden katsaus todellakin tuonne kevääseen 76. Ja otsikko julistaa, että pitäisi perkulle verryttelypuku unohtaa, että kesämiehen tunnistaa safarityylisestä puvusta. Mikä on safarityyli? Ekana siis pelkästään safarisanasta mulle tuli internet selain mieleen. Siitä ei ollut kukaan 76 kuullutkaan mitään. Sitten tulee tietysti noin niin kuin safarit seikkailut mieleen, mutta minkälainen on safaripuku? Se on, no katsotaanpa täällä.
1: Verryttelypukukausi on suomalaiseltakin mieheltä ohi. Tilalle on tullut safarityyppinen kevyt puku, joka ei

miehen kesävaate. Puhuttiinkaan silloin tolleen. No, eli siis tässä puhutaan, että materiaalit ovat kevyitä, ohuita. Ne säilyttävät silti hyvin ryhtinsä. Okei. Okay. Mikä konepesukelpoinen, sekin on ollut tosi totta kai jo edelleenkin merkittävä. No, housut. Ohuet, vuorelliset tai vuorettomat, usein vyöttömie. Siis tarkoittaa, että ei ole vyönneet lenkkuja vai? Housut ovat, kuten puvun housut, yläosastaan tiukat ja alisuustaan levenevät. Alisuun leveys on 56-60 cm. Värit ovat helppohoitoisuuden ansiosta enimmäkseen vaaleita. Mitä? Eikö se ole just päinvastaiseksi? Vaaleet on niinku hemmetin hankalia, kun lika näkyy nopeammin. Ehkä tuolla on ajateltu eri tavalla. 76 keväältä kerrotaan myöskin, että etusijalla ovat vaaleansininen beige, vaalean vihreä eikä valkoinenkaan ole harvinainen väri. No mikä tähän sitten sopii yhdistelmänä? Tämä on nimittäin erittäin kattava. Jatketaan kohta, mitä yläosaa, minkälainen takki ja miten muuten näitä yhdistellään ja sommitellaan. Oi oi, on se nätti. Ehkä otetaan vuodesta 76 mallia ja painetaan tänä keväänä samalla lailla. Eppu Normaali tässä kuitenkin ja jatketaan muotikatsausta.

tiistai-iltapäivää eppu normaalin tahtiin. Murheellisten laulujen maa tässä. Aito iskelmällä soi. Minä olen Tuomas Tuominikulla Millaa täällä tänään ja huomenna tuurailemassa. Kevätmuodista tuossa puhuttiin ja 50 vuoden takaisesta sellaisesta. Keväällä 76 kuulemassa kehotettiin unohtamaan verryttelypuvut ja oikean sen aidon trendikkään kesämiehen tuohon aikaan tunnisti safarityylisestä puvusta. Ja tässä nyt kun ei ollut itselle entuudestaan tuttu safarityyli, niin piti vähän läpikäydä. Äsken puhuttiin niin sanotusti alaosan housupuolen asiat kuntoon ja värikoodit helppohoitoisuuden

osalta kuulemma vaaleita värejä enimmäkseen suosittuja, jota ajattelin itse, että se on juurikin toisinpäin, että valkoiset housut jotenkin, kun tuolla jossain puiston penkeillä istuskelee, niin on hyvin hankalat. No joka tapauksessa väriä kuulemma kehotettiin hakemaan ja ehkä semmoista erottavuutta solmiosta, värikkäitä raitasolmioita, 76 keväällä. Ne oli haippituote silloin, mutta myös, mitäs yläpäässä, myös poplarit, ne ovat oivia kesävaatteita. Eli siis poplinitakki, eikä se silloin ole. Ohuita ja kevyitä hehkutellaan. Trenssitakki myös mainittu, se olisi ylivoimainen ykkönen. Eikö näitä näy ihan jatkuvasti, beessin värinen poplari tai trenssitakki? Nehän taitaa tälläkin hetkellä olla aika monella käytössä. Ehkä tulee enemmän mieleen, että ne olisi naisilla käytössä, mutta miksei myöskin miehillä. Mutta aika sellainen varmaan ajaton vaate ylipäätään. Ja mitäs tässä muuta hehkuteltiin? No ainakin siitä semmoisesta niin kuin rentoudesta, että tällaisella asusteella voidaan mennä erilaisiin vaatteisiin, erilaisiin tilaisuuksiin ja niin poispäin, että se ei ole sellainen, niin täältä löytyy, enää ei ole välttämätöntä olla niin sanotusti konservatiivinen myöskään pukeutumisen osalta. Eli on heitetty rennompaa vaihdetta keväällä 76 silmää ja ajatellaan, että nyt voit olla rento, kun pukeudut safarityyliin. Hienoa. Ehkä tämä on tänä keväänä myöskin ihan yhtä suotavaa. Jenni Vartiainen tässä biisillä Minä sinua varten, ja jos muistat kevään 76 tai tuon ajan muodista jotain, joka on jäänyt erityisesti mieleen, niin 050-56-99-475. Se on tuo WhatsApp-numero tänne Aito Iskelmän studioon.

0: 0475. Ja hetken kuluttua nuo versiot kaivetaan esiin, mutta kuunnellaan nyt Popedaa ja tuoreita uutisia ennen näitä touhuja.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tukko hakee.
8: En, tuun. Tule
9: puu-iloon. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
12: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tämähän on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Kouvolan ammattiopistolla järjestettiin tänään surunliputus kuolleen naisopettajan muistoksi. Poliisi epäilee, että aviomies murhasi naisen viime lauantaina. Ilta-Sanomat tavoitti eilen ammattiopiston edustajan, joka kertoi olemansa tietoinen heidän koulunsa opettajan kuolemasta. Hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras, 110 pistettä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. MTV:n televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTV:n mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.

Aito iskelmä iltapäivässä Tuomas Tuomi Nikula Millaa täällä tuuraamassa, mutta jotain sentään nyt on tuttua. Otetaan ainakin toi yksi iskelmä, kaksi tulkintaa fiilistelyyn. Otetaan muutamat pätkät samasta kappaleesta eri versioista ja makustellaan niitä. Kohta tällaista touhua, mutta tässä kuitenkin Popedaa, kuuma kesä. Toivottavasti sellainen tulee myös kesästä 26.

Erittäin jykevä veto, pitkä kuuma kesä. Eli siis pelkkä kuuma kesähän on toi biisi nimeltään. Tuli jostain pitkäkin siihen, eikä se niminen elokuvakin ollut. Täällä Aito Iskelmän studiossa Tuomas Tuominikulla ja meillähän myöskin yksi Iskelmä kaksi tulkintaa. Ohjelmaosio kuuluu kuvioihin. Minä täällä siis Millaa tuurailemassa tänään sekä huomenna. Eli pari versiota samaisesta kappaleesta ja jompikumpi sitten soitellaan. Otetaanhan tässä nyt sitten ensimmäinen tämmöinen pikku tiiseri. Tässä äänessä Jonna Tervomaa. Biisi on nimeltään Minä toivon.

Jonna Termova-versio siinä, se on 2013 julkaistu sinkku 13 syksyllä julkaistulta Eläköön albumilta, mutta siitä on tehty myöskin nyt sitten toisen artistin toimesta versio. Se on tietysti Vain elämää touhua tämä ja Johannes Proterus Kuumaa-yhtyeestä tuttu artisti tällä kertaa asialla.

Tässä sitten Minä toivon -kappaleesta Kuumaa yhtyeestä tutun Johannes Broderuksen versio Vain elämää -tuotannossa. Se sai tämänkaltaiset verkkarit yllensä. Kumpi soitetaan? 16.30, jompikumpi pyöräytetään. 0505699475. Jonna vai Johanneksen versio? Saa laittaa mielipidettä jakoon ja katsotaan, minä tuolta vaikka aito iskemään mukin tai pipunsaan pieneksi palkinnoksi jollekin teistä vastanneista takaisin paluupostissa tuupata, niin sehän on mukavaa ja onnistuu. 0505699475.

0: Merja Rantamäki kappaleella Veit sydämen soi Aito Iskelmä iltapäivässä ja tämä on vuodelta 77. Orkesteria johtaa Nakke Johansson. Laulun säveltäjäksi on tosi merkitty José Luis Perales ja suomenkielisen sanoituksen teki aikanaan 70-luvulla Junnu Vainio. Ja laulun alkuperäinen nimi on Porgé de Vas ja oli pari vuotta aikaisemmin julkaistu. Ja myös elokuvamusiikkia espanjalaisessa elokuvassa soi tuo kyseinen alkuperäinen versio. Löydetäänkö me nyt täältä tietoa sitten, mikä tuo pätkä oli. Se on suomennettu Korppisylissä, Cría Cuervos. Mä en tiedä, miten tuo nyt oikeaoppisesti lausutaan. Ja elokuvasta sitten käännösmusa suomen kielellä tuossa äsken kuultiin. Keskeisiä teemoja 70-luvun leffassa oli internettietojen mukaan kuolema ja lapsuuden ja aikuisuuden yhteys. Mutta Kari Tapiolla jatketaan hetken kuluttua ja mikä sen paremmin sopii tähän Snellmanin päivää kuin Karilta Olen suomalainen.
1: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule puu iloon.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
5: Heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi.
0: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
6: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.

0: Kesän tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
1: Aito iskelmä. On pojan.

No näin se on, ja siinä Kari Tapio, ole suomalainen. Aito iskelmän iltapäivässä täällä millaa Tuka Tuominikulla tuurailemassa. Ja tänään siis toukokuun 12. päivä, ja kyllä toi Karin veto sopii ehdottomasti J.V. Snellmanin päivää. Sitä tänään liputtamalla muun muassa juhlistetaan. Johan Wilhelm Snellman synttärit siis tänään, liput liehuvat saloissa, ja hänen ansiosta säädettiin 1863 kieliasetus, joka nosti sitten silloin suomen kielen tasavertaiseksi ruotsin kanssa. Eli onhan se sellaista. Täällä kello 18 saakka tätä iltapäiväohjelmaa vedetään, millaa tuuraillaan, ja toki myös jotkut vakiutut pysyy kuviossa mukana, vaikka millä ei olekaan studiossa. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Tuossahan noita versioita ollaan jonkun verran kuultu. Ja kohta se selviää sitten, että mikä versio Minä toivon -biisistä kuullaan. Jonna Tervomaata vai Johannes Broteruksen versiota. Ja tässä kuitenkin väliin Westerinen yhtyeineen. Vähän tuoreempaa tavaraa. Tvo on kolme.

Festerinen yhtyö eteen. Tämähän on vähän tuorempaa tavaraa ja biisi nimeltään Two on kolme. Aito iskelmän iltapäivä käynnissä ja tässähän nyt ollaan tietysti yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Ohjelmaosiossa me vähän fiilistelty

samaista biisistä tehtyjä versioita. Ja tänne on ropissut sitten WhatsAppilla viestejä 050569475, kumpaa versiota Minä toivon -kappaleesta halutaan kuulla, Jonna Tervomaan esittämänä vai sitten Kuumaa -yhtyeestä tuttu Johannes Proterus asialla. Hänhän oli siis tuolla Vain elämää -tuotantokaudella numero 16, ja se oli siis tämä tuoreen tuottari. Ja siellä Jonna Tervomaan biisi laitettiin niin sanotusti Johanneksen toimesta uusiin verkkareihin, ja sehän se on, mikä me kuullaan. Tämä kappale oli yleisön mielestä se tällä kertaa soitettava versio, ja tässä se nyt sitten tulee. Johannes Proterus, Minä toivon.

0: kaikille. Kuumaa yhteistä tuttu Johannes Proterus tässä äänessä ja Minä toivon oli biisi. Joka tietysti alun perin Jonna Tervomaan tavaraa. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä tällä kertaa tämä valittiin nyt sitten soittoon. Ja 2013 on tuo Tervomaan biisi aikanaan julkaistu. Eppu Kososen säveltävä tuottama kappale, jonka itse Jonna Tervomaa on sanoittanut. Hieno biisi. Täytyy sanoa, että onhan toi totta kai tuttu kappale, mutta oikein päädyin tässä nyt sitten lukemaan noita sanoituksia ja välillä jotkut tututkin biisit aukeaa vasta myöhemmin, tai tekee sanotaanko uudelleen vaikutuksen, kun lukee hyvin voimakasta ajatuksia ja tunteita herättävää lyriikkaa. Se toimi todella hyvin tälläkin kertaa. Myös siis, teksti on hieno, mutta myös tuo Johanneksen versio, sekin toimi. No toimiiko vero, uusi vero kuulemma Suomeen olisi tulossa? Tässähän on paljon puhuttu viime aikoina liikenteen verotuksen muutoksesta ja mullistuksesta. Miltä se nyt sitten kuulostaisi? Kilometrivero. Nythän meillä on kaiken maailman polttoaineveroja ja mitä käyttövero onkaan, mutta mitä jos olisikin sitten kilometrivero, että sen mukaan mitä ajelee, niin se vero määräytyisi. Kiintoisaa. Onko tämä ainutlaatuista? Miten peilautuu muuhun maailmaan? Milloin tämä voisi toteutua? Miten tätä oikein tarkkailta? Sehän tässä nyt heti ekana, mistä ne tietää paljon minä olen ajennut ja vai onko tässä joku satelliittisysteemi vai jotain muita paikannuspalveluita tai miten tämä on siis ajateltu toteutettavan, joten tarkkaillaan ihmeessä, kiinnostava aihe. Mutta PMMP:tä näitä ennen tarjolla. Paulan ja Milan molemmat puolet vai miten se menikään ja kappale on siellä jossain mun.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro.

0: Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ai! Onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi lounea.
16: Lounea.fi.
17: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
18: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
19: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
20: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
19: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
20: Joo, toi on hyvä kysymys.
19: Ei näin.
20: Aha.
19: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
20: Okei.
19: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
21: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
22: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
23: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Antoisaa tiistai-iltapäivää. PMMP tässä kappaleella on siellä jossain mun soja-aitoiskelmän iltapäivässä. Minä olen Tuomas Tuominikulla Millaa täällä tuurailemassa. Ja PMMP-dokumentti, se oli kyllä vaikuttava, kun se aikanaan katsoi ja näköjään. Pitääkö tarkastaa, löytyy todellakin sieltä Yle Areenasta. Se oli ajatuksia herättävä. Jotenkin tosi hyvä mun mielestä semmoinen, voisiko sanoa, ajankuva. Kun on tässä nyt humpsahtanut viimeiset 10-15 vuotta omassa elämässäkin, niin aivan käsittämätöntä kyytiä, niin ehkä tällaiset niin kuin lapsiperhearkiajassa menee aika niin hemmetin nopeasti. Niin täytyy sanoa, että toi oli musta semmoinen niin kuin hyvä dokkari pysähtymään, katsomaan vähän taaksepäin semmoista lähihistoriaa, että wow, onpas tässä nyt paljon sattunut ja tapahtunut ja muuttunut meidän ihmisten arjessa ja elämässä. Ja se peilailee ja musta aika hyvällä tavalla toi dokumentti, vaikka siinä synkkiä ja harmaitakin hetkiä ja aiheita aika paljon on. Mutta jos ette ole katsonut, niin erittäin vahva suositus. Mutta liikenteestähän tässä piti puhua, niin kuin tuossa sanoin. Viime aikoina on paljon noussut keskustelua ja puheenaiheita tästä autoilutouhun verotuksesta, että pitäisikö sitä nyt sitten muokata oikein mullistaa. Ja ehkä se on jollain määrin sit pakon sanelemaakin. Kyllä tämä on vähän outoa ollut itselläkin, koska meillä nyt ollut perheessä sähköauto sen 4 vuotta, niin on se ollut outoa se, että kun pörssisähköllä öisin lataa lukuottamatta ehkä tammi-helmikuuta, niin kyllä se on aika maksuttomaksi mennyt siis se ajeleminen, kun ei, usein se on niin kuin lähestulkoon yöaikaan ilmasta. Niin kyllähän se nyt voi kuvitella, kun liikenteeseen katsausta tekee, niin miten paljon on sähköllä liikkuvat autot, täyssähkö tai hybridit lisääntyneet, niin et mistä niitä verotuloja, kun ei sitä polttoainetta enää samalla lailla ostetakaan. No sitten on tietysti tullut puheeksi se, että no olisiko se tämmöinen kilometripohjainen se verotusmalli. No ilmeisesti tästä tietysti ei mitään varsinaisia päätöksiä tehty, mutta on heitelty, että jo lähivuosina tässä jonkun sortin muutosta pitäisi tehdä. Ja sitten jos katsotaan maailmalle, niin ilmeisesti esimerkiksi Uudessa-Seelannissa, Islannissa on tämänkaltainen toiminta ilmeisesti Britannian liittyneen tässä tulevien vuosien aikana joukkoon, eli olisiko siellä sitten valmistelu menossa. Mutta kyllähän tämä herättää paljon kysymyksiä, miten se oikein sitten tarkastetaan, että jos mulla on nyt auton mittarissa 10 000 kilometriä ja ensi vuonna 25, niin siitäkö se sitten mittarilukemasta sitten tarkastetaan? Ja kuka sitä mun auton mittaria tulee katsomaan vai pitääkö mun itse ilmoittaa se johonkin ja mistä tietää, että olen ilmoittanut oikean lukeman? Liittyykö siihen sitten vaikka katsastuspalvelu? Siinähän voisi sitten aina niin kuin tarkastaa se. Tämä on kiintoisaa. Tai sitten, voiko se olla sitten joku paikannussysteemi? Voisi kuvitella, että me ollaan annettu niille yhdysvaltalaisille lafkoille tai mille ikinä, niin kaikki mahdollinen oikeus tarkastaa, missä me liikutaan ja kuunnella meitä jatkuvasti somealustojen kautta. Mutta silti se, että annettaisiin vielä jotenkin tälleen virallisesti valtiolle se tieto, missä minä ajelen ja kuinka paljon, että sitä pystyttäisiin reaaliaikaisesti jonkun paikannuspalvelun kautta tarkkailemaan, niin pikkusen se musta rajulta kuulostaa. Mutta ehkä se pitää panna kontekstiin, että siellä todellakin ne Zuckerbergin lafkat jo suurinta osaa meistä joka tapauksessa muutakin kuuntelee ja seuraa liikkeitämme ja automerkit tietää, missä se auto milloinkin liikkuu. Että ehkä se ei nyt ole enää niin hirveän kaukasta touhu. Mutta mullistusta ilmeisesti olisi sitten tulossa, jos suunnitelmat etenevät. Ne on vielä tietysti vähän vaiheessa, mutta tulevina vuosina varmasti jotain muutoksia tulee. Mitä ajatuksia herää? Varmaan voisin kuvitella, että myös tuolla, no rahahan se ratkaisee, mitä ajatuksia herää, mutta jos ajatellaan, että asuu syrjäseudulla ja kilometrejä tulee ihan tolkuttoman paljon, niin ei herää välttämättä ne parhaat ajatukset uudistuksesta, mutta samaan aikaan sitten jos vaikka joku dieselvero katoaa ja se tulee sitten enemmän se verotus tuohon kilometriperusteiseksi, niin olisiko se sitten kuitenkin win-win tai hyvä tilanne. 050569475 saa antaa tekstin tai äänen laulaa niin sanotusti tuohonkin numeroon. Pave Maijanen tässä. UP-biisi, ajelubiisi ehdottomasti myöskin. Jano.

0: Faija Koota soi räsypoikka ja aito iskelmä on auki. Autoilusta ja verotuksen muutoksesta puhuttiin, muutamat viestit tänne tuli ja no, veroasioista kun puhutaan, niin se on yleensä vähän silleen, että ei nyt mitään lisäveroja enää. Mites täällä nyt eräs viesti kuuli? Ei nyt aleta sotkemaan ja keksimään mitään lisäveroja autoilijalle, ja sitten taas joku pohti täällä vähän syvällisemmin tätä tarpeellisuutta, kun todellakin polttoaineiden myynti on laskenut ja sähköön on siirretty liikenteessä monin paikoin, niin varmaan kuulostaa ihan tarpeelliselle, oli tämä AP-nimimerkin viesti. Otetaanhan tuoretta uutista tässä kohtaa ja Paula Koivuniemeltä musiikkia hetken kuluttua täällä kello 18 saakka vielä tunnin reilun, niin meikäläinen Tuomas Tuominikula studiossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltovälineen

0: Moi!
1: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum, puhelinhuollot pikana.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
12: Visit K-Supermarket.

0: Kaksi sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.

0: pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
1: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puu-ilon. Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksen

0: tarjouksissa 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras 110 pisteellä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Kello 18 saakka iltapäiväslotti ja Tuomas Tuomaninkula täällä vetämässä. Mikkikö se oli kuulija, joka kyseli, että koska on Milla takaisin? Olet todellakin Millaa tänään ja huomenna tuuraamassa, joten kyllä Millaa hän on palaamassa totta ihmeessä tälle omalle slotilleen. Mutta kuuteen saakka monenlaista hyvää musiikkia ennen kaikkea ja ajankohtaisia aiheita. Pitäisikö Euroviisutkin ottaa vähän käsittelyyn? Euroviisutkin myös kuuluu tällä kanavalla ja vähän semmoinen, sanotaanko, historiakatsauskin on tässä viikolla tarjolla. Noista vähän myöhemmin lisää. Paula Koivuniemi asialla musiikillisesti. Kuuleeko yö?

Status Quo ja In The Army Now, se on aito iskelmässä. Niinhän se on, että Euroviisutkin, ne käynnistyvät toden teolla tänään tiistaina. Elämme 12. toukokuuta ja ilta 10:00, sitten 15 maata kilpailee ensimmäisessä semifinaalissa. Otetaan kohta vähän katsaus, mikä on Suomen tilanne ja ketkä 15 artistia maata on tänään edustaa ja miten toi ylipäätään Euroviisu-rytmi etenee tässä nyt sitten kohti viikon loppua kevään merkkejä. Herra, josta on niin kevään merkkejä kuin olla voi ja siihen vielä jääkiekon MM-kisat, niin oho, kyllä on se aikaa. Ne on kaksi tässä biisillään polku.

Ne on kaksi biisillä polku. Aito iskelmä kuuntelet. Minä olen Tuomas Tuomi Nikola Millaa täällä tänään ja huomenna tuurailemassa. Tässä nyt vahvat kevään merkit on tietysti ilmassa, kun euroviisut. Ne käynnistyvät, sanotaanko nyt silleen, että kunnolla toden teolla. Tänään tiistaina 22.00 alkaa nimittäin ensimmäinen semifinaali. Siinä kilpailee 15 maata. Mukana on Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. He esiintyvät tässä nyt sitten seitsemäntenä. Se on varmaan aika hyvä. Hyvä kohta, ei ihan eka, ei ihan vika, ovat varmasti tämän semifinaalin yksi odotetuin maa esittämään kappaleensa. Illan lähetys kestää arvioiden mukaan sinne jonnekin puolen yön hujakoille. Sitten tietysti sieltä telkkarista ja areenasta voi suorana tarkkailla. Torstaina käydään se toinen semifinaali ja lauantaina on sitten vuorossa se finaalilähetys. Kummastakin semifinaali.

0: Tästä pääsee siis yhteensä 10 maata sinne lauantaiseen finaaliin, jossa sitten 20 vetoa nähdään. Kiintoisaa etenkin Suomenkin kannalta, koska eikö tässä nyt kiikota jonkun sortin ennakkosuosikin pallilla tällä hetkellä. No, Aito Iskelmän aamushow soitteli tänään sinne Viiniin, jossa sitten viisutoimittaja Tytti Junna vastaili kaikkiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin ja alkoi kiinnostamaan kovasti, joten otetaanhan tuo puhelu kohta kuunteluun, millaisilla odotuksilla Tytti Junna paikan päällä Viinissä odottaa sitten tämän iltaista semifinaalia. Siitä me kuullaan hetken kuluttua Komiat kerkeää Lululain luikauttamaan sitä ennen. Ja kyllähän tämäkin aiheeseen liittyy, kun uuden musiikin kilpailussa mukana olivat.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito Iskelmä.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidin neutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni. Ota
7: easy ja nauti edelleen. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
20: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
21: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
22: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi, ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
23: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista ruokatorilta.

0: Huomiot yhtyebiitsillä Lululai. Hekin esiintyivät ja esittivät tämän kappaleen uuden musiikin kilpailusta tuossa kevät-talvella, josta etsittiin tietysti Suomen edustajaa kevään Euroviisuihin. Linda Lampeenus, Pete Parkkonen tuon karkelon tietysti voittivat ja tänään ilta 10:ltä ottavat osaa Viinissä tuohon ensimmäiseen semifinaaliin. Viikonloppuna sitten tiedetään lauantain finaalin jälkeen, kuka on se voittaja. Mutta kyllä tässä on kiinnostavat, kutkuttavat vaiheet. Ja senpä takia Aito Iskelmän aamushousta soitettiinkin sinne Viiniin suoraan yhteys. Viiniin ja viihdetoimittajaan.
1: Aito Iskelmä.
2: Nyt yhteys suoraan Euroviisu pääkaupunkiin Viiniin Itävaltaan, kun puhelimen päässä on viihdetoimittaja Tytti Junna. Hyvää huomenta, Tytti.
3: No hyvää huomenta ja semmoista glitterin humuista viisu fiilistä täältä sinne.
2: Ootko sä uinut glitter-sammi?

0: Kuopiossa?
1: No en ole vielä ihan tarpeeksi, mutta kyllä mä oon niinku muuten jo aika syvällä tässä viisuhuumassa, että huomaa, että on niinku tunteet isoja täällä niin median toimesta kuin sitten muuten viisukansan toimesta, niin siihen on tosi helppo lähteä kyllä mukaan.
2: Tänään on jännittävä päivä suomalaisten näkökulmasta. Linda ja Pete nousevat lavalle semifinaalissa. Miten sä kuvailisit, että sä oot nähnyt harjoitukset, millaisen shown me saadaan?
1: No toi show on ehkä kuitenkin sit aika tuttu meille Suomen kansalle, nimittäin se on aika samannäköinen kuin UMK:ssa, mutta totta kai se on vielä pidemmälle jotenkin viilattu ja ne tunteet, joita Pete ja Linda osaa siellä tulkita, ne on mun mielestä vielä vahvempia. Toki se, mitä ei sinne kotikatsomoihin näy, niin lavallahan tapahtuu aivan tosi kreisejä stunttiliikkeitä, varsinkin Lindan toimesta. Hänellähän on korkkarit jalassa ja hän joutuu juoksemaan tällaisen pitkän käytävän tuossa lavalla. Ja itse asiassa lavahenkilö lopussa nostaa hänet korokkeelle ja nanosekuntia myöhemmin Linda on taas valmis soittamaan viulua. Niin jännitysmomentteja tulee olemaan siellä kameroiden takana, mitä Suomen kansakaan ei sitten ikävä kyllä näe.
0: Ei niin, ja sitten nyt kun Linda sai sen poikkeusluvan soittaa viulua livenä, niin nuo stuntit plus se livesoitto, niin siinä on ihan oikeasti nyt sitten jännitettävää.
1: On, ja se luo siihen mun mielestä ihan uuden tason, että nimenomaan se on livesoittoa, koska se tuo sen vaaran tunteen, se tuo sen wow-efektin, että miten toi kaikkiessa on mahdollista. Eilenkin tuossa harjoituksessa siitä jousesta, mikä Lindan kädessä on, niin siitä vaan hapsut tai mitä ikinä kieliä ne onkaan, niin ne
0: hevosen jouhia
1: siellä just niitä. Ja musta tuntui, niin kuin, että näki, että kaikki on niin kuin aitoa, että herra jesta, jos toi viulu tuosta kädestä vaikka lentäisi, niin sitten meillä ei ole tätä kappaletta.
2: Oi kauhia niin paikka.
1: Kyllä siinä on niin kuin oikeasti vaaraa ja sen takia se on myös jotenkin upeata.
2: Viihdetoimittaja Tytti Junna, kerro, mikä siellä Wienissä on muuten tunnelma? Siellä on faneja varmasti ympäri Eurooppaa paikalla.
1: Joo, mun mielestä alkuviikko on ollut aika vielä hiljasta, niin kuin sillä, että tuntuu, että koko kaupunki ei ole maalautunut sellainen Euroviisun väriseksi. Tämähän on aika iso kaupunki, että aika levittäytyneenä täällä ollaan. Eurovillagehän täältä löytyy, jossa niinku fanit käy täysillä ja tämmöinen fun house, missä on päässyt näkemään näitä artisteja jo. Mutta kyllä täällä on semmoinen niinku ihana odottava tunnelma ja musta tuntuu, että tosi semmoista yhteisöllistä, että huomaa, että homma starttailee, mutta musta tuntuu, että tästä päivästä eteenpäin tämä meininki tulee olemaan vielä isompaa. Eilen näki porukkaa myöskin Maltan suurlähetystöllä. Mä pääsin käymään siellä. Maltan esiintyjä järjesti siellä tämmöiset juhlat, jossa piti pienen keikan. Ja sielläkin kyllä huomasi, että ihmiset jotenkin on jo niin kuin starttaamassa viikkoa, mutta ehkä tämä semifinaali vielä niin kuin räjäyttää potin täällä tunnelmassa, mä luulen näin.
0: Hei, vielä semmoinen kysymys, kun sä näit nyt ne semifinaaliharjoitukset, ja nyt kun Suomi on vedonlyöntitilastojen kärjestä, niin nyt kun sä oot nähnyt sen ekan semifinaalin shown läpi harjoituksen muodossa, niin mitä sun intuitio sanoo siitä, että pitääkö nuo vedonlyöntiennakoinnit paikkaansa, onko Suomi hyvissä asemissa?
1: On hyvissä asemissa ja media rakastaa ainakin Suomea. Media laulaa mukana liekin heitintä, mikä on aika siistiä, koska sanat on suomeksi. Ja täällä on tavannut esimerkiksi yhden median edustajan, joka on siis jo varannut itselleen Tampereelle ensi vuodeksi hotellin, koska on niin varma siitä, että voitto tulee. Joka musta niinku kertoo siitä, että niinku hyvissä asemissa ollaan. Mutta onhan tuo muitakin kiinnostavia, esimerkiksi Kreikka, niin se hullannutti myöskin kyllä mediaa, eli heillähän on tämä Akilas-niminen edustaja Ferttobiisillä, jolla on tämä kissankorvahattu päässä. Saatatte ehkä siitä muistaa. Mutta siellä on kovia vastuksia. Mun mielestä tämän vuoden jo ensimmäinen semifinaali on kyllä kova kamppailu, mutta kyllä musta me heittämällä mennään tästä ainakin sinne finaaliin. Se on varmaa ja voidaan me ehkä kuulla vaikka voittaa koko Euroviisutkin.
0: No se me jäädään sitä jännityksellä odottamaan. Hei, sovitaanko Tytti, että soitellaan huomenna samoihin aikoihin, kun eka semifinaali on käyty, että mikä on meininki sitten?
1: No todellakin, mä rupaan kertoa kaiken, mitä mä oon nähnyt ja kuullut täällä.
3: Siinä siis äänessä Tytti Junna Wienistä, siellä siis Euroviisut järjestetään ja huomenna jälleen sitten ajateiskin aamusousta. Yhteys Wieniin ja tuoreimmat käänteet kuullaan sitten sieltä. Otetaanhan tässä nyt kuitenkin kolmas nainen. Tämä biisi on hyvää ja kaunista.

0: olet siinä. Tiistai 12. toukokuuta ja tässä soi Telexiltä Siivet. Kyllä se jännää on nyt sitten, kun Euroviisut tänä illalla kunnolla pyörähtää käyntiin noiden semifinaalikarsintojen myötä, että miten Suomelle käy. Katoin tuossa noita jotain vedonlyöntikertoimia, niin Suomi on siis ennakkosuosikki. 35% luokkaa arvioidaan olevan tuo voiton mahdollisuus. Onhan se jäätävän kova. Ja kyllä muista, oliko se 2006 silloin, kun Suomi meni sekaisin, kun Lordi ehkä vähän nyt yllättäen voitti Euroviisut. Se oli se ensimmäinen voitto Suomelle ja oli todella iso juttu. Olisiko nyt sitten se aika, jotta toinen Euroviisuvoitto Suomeen tulisi? Oishan se upeeta, mutta lauantaina se nyt sitten selviää. Mike Oldfieldia tulossa sekä Eppu Normaalia ja Arttu Viskaria täällä Tuke Tuominikolla johdolla vielä tätä alkuiltaa sinne kuuteen saakka fiilistellään.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
1: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Visit K-Super!

0: Lahtelaispurkkiä 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Verikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
1: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
0: Just.
1: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Aito iskelmä.

Hetfieldiltä Moonlight Shadow aito iskelmässä. Kaihoisa haikea biisi. Ehkä samoissa fiiliksissä, mutta koto Suomesta tulee seuraava biisi ja isolta artistilta Eppu Normaalilta, joka nyt sitten vikat keikat kesällä heittää. Ja ai että, taitaa olla aika hemmetin loppuun myytyjä noi. Vai tulisiko vielä jotain? Lippuja jonnekin myytiin. Vähän huhui kuuluu, että saattaisi tässä vielä tullakin ja täytyy itsekin yrittää kärppänä olla. Kyllä se viimeisen kerran pitää ehdottomasti Eppu Normaali päästä livenä fiilistelemään. Tässä nyt sitten radiossa fiilistellään heiltä kappale Vihreän joen rannalla.

Asialla Viskari Arttu. Tässäkö tää oli feat Leevi Orkesteri ja Leevi Dreamista, joista sulkistin materiaalihan on Viskarille mieleen ollut, hän on monessa yhteydessä näin tokaissut. Aito iskelmän iltapäivä siirtyy illan puolelle, eli tuttu tyyli kello 18. Tämä ohjelma loppuu. Milla Mattila sitten on loppuviikosta jälleen studiossa. Täällä Tuura ja Tuke ollut tänään puikoissa ja olen myöskin huomenna samaisella slotilla. Ja ehkä tässä syytä muistaa, kun Euroviisu viikko edellään, niin Millahan soittaa perjantaina sitten kaikkien aikojen parhaita kotimaisia Euroviisu-biisejä sekä omia suosikkeja. Niitä voi tännekin ehdotella vaikka WhatsAppilla 050569475. Hieno biisi tässä seuraavaksi myös Topi Sorsakoskelta, Olet kaikki. Erittäin mukavaa illan jatkoa kaikille. Olet kaikki.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Mitä tapahtui?
9: Lappari meni rikki.
10: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se. Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Gelorevoise. Vain apteekeista.
17: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.

0: Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetäänkö laivalla?
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras 110 pisteellä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Joku normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
2: En. Tuu.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä

0: pari luukusta kolahti.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Visit K-Supermarket.

0: Hapoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Moi!
1: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Aito iskelmä.

0: rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
3: Ostatko taas grillin?
2: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
3: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
2: Ei riitä.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Ai! Onks buranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
6: Koko 90-luku oikeastaan oli sitä, että ihmisiä kehotettiin lähtemään nimenomaan seikkailulle. Ja semmoinen matkatoimisto aikana oliko Kilroy Travels.
7: Niin, totta.
6: En tiedä, onko tänä päivänä enää olemassa.
7: En ole varma.
6: Mutta niillähän oli semmoinen ihan siis, että lähde seikkailulle ja go before it's too late. Eli 33-vuotiaaksi saakka saattoi heiltä ostaa halpoja lentolippuja ja heidän mainoksensakin oli sellaisia, jotka muuten ei menisi tänä päivänä enää läpi. Oli miehen virtsasuihku, joka nuorena menee pitkälle ja sitten kun ikä tulee lisää, niin se alkaa vähän lyhentyä. Ja vielä 33-vuotiaana se jollain tavalla toimii, mutta sen jälkeen itse.
5: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
2: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja
9: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen. Vapaasukeltaja Olavi Paananen on tehnyt maailman ennätyksen sukeltamalla jään alla 165 metriä kahdella räpylällä ja ilman märkäpukua. Kansainvälinen sukellusliitto on vahvistanut suoritukset teknisen tarkastuksen ja dopingtestien jälkeen. Paananen rikkoi maailman ennätyksen kahdesti viikonlopun aikana. Lauantaina hän sukelsi 141 metriä ja sunnuntaina tulos parani 165 metriin.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
3: Pieni poika.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: Syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

0: Äkkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Aito Iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
6: Aito Iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä,

0: Market.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
3: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
4: Syö ranuja
5: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
2: Pa-da-pa-pa-pa.
6: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma

0: tikkurilafestivaali.fi.
1: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
2: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
3: Kyllä.
2: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
3: Kyllä.
2: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei, no that's it. Se on se tilanne.
1: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
5: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sanoi?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puuhilloon.
9: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026-tapahtumaan tutustumaan ammattilaisuuteen.

0: ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä ottaa käyttöön uuden strategisen Sarmat-ydinohjuksensa tämän vuoden lopussa, sanoi presidentti Vladimir Putin tänään ja kuvaili asetta maailman tehokkaimmaksi. Ohjus tunnetaan lännessä myös nimellä Saatana Kaise, joka on ohjuksen alkuperäinen NATO-koodinimi. Kolmivaiheisen mannerten välisen ballistisen ohjuksen kantama on väitetysti noin 18 000 kilometriä. Länsimaiset turvallisuusanalyytikot sanovat Putinin liioitelleen joidenkin Venäjän uuden sukupolven ydinaseiden kykyjä. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali käydään tänään. Lavalle nousevat muun muassa Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, jotka esittävät Liekinheitin kappaleensa. Kaksikko esiintyy seitsemäntenä. Suomi on selkeä ennakkosuosikki voittamaan koko kilpailun muun muassa vedonlyöntitilastojen ja monien viisufanien arvioiden perusteella. Ilta-Sanomat seuraa viisuhumua osoitteessa is.fi. Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
4: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Meillä on Aito Iskelmän aamussa vieraana Suomen koripallomaajoukkueen Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi. Huomenta vielä ja tervetuloa.
2: Huomenta, huomenta.
3: Sä tuossa jo äsken kerroit, että valmennat tällä hetkellä Japanissa. Korissa on universaali laji, niin kuin tiedetään, mutta tuoko se nimenomaan se japanilainen kulttuuri siihen peliin jotain erityistä?
2: No, ehkä se, sanotaanko, että se on niin viihdettä Japanissa, että ei siihen peliin. Peliin tietysti tuo sen, että japanilaiset on aika pieniä. Että se muuttaa sen lajin dynamiikan täysin, että jos mulla on täällä Susijengissä 195 senttinen aloittava pallon käsittelijä takamies, niin siellä mulla on 170 senttinen. Se muuttaa kyllä joitain lajiin. Toki vastustajallakin usein on. Mutta sitten se tuo siihen ottelutapahtumaan just paljon, että he kyllä osaa luoda viihdettä. Että on täysin edellä Eurooppaa siinä, miten tämä tuotteistetaan tämä urheilu ja minkä takia itse asiassa ihmiset tulevaisuudessa tulee sitä seuraamaan.
1: Niin helpostihan ajatellaan just koripalloilijoista, että pitää olla pitkät raajat ja niinku ihan superpitkät. Mitä pidempi koripalloilija, sen parempi koripalloilija. Mutta onko se näin? Mitä muita ominaisuuksia koripalloilijalta vaaditaan?
2: No kyllähän sitten taas pitää ajatella niin, että joo, pitää mätsätä siihen, mitä kaikki on. Mutta jos ajatellaan Susijengin menestystä, niin kannattaa ajatella, mistä saadaan kilpailuetu. Jos me tehdään kaikki samalla tavalla kuin muut, niin ei me tulla saavuttamaan hyviä tuloksia. Meidän takamies lähti 2 vuotta sitten Memphis Grizzliesiin, missä Tuomas Iisalon valmentaa, ja nyt Chicago Bullsin Juki Kavamura, hän on 168 senttiä.
1: Oikeasti?
3: Ihana kuulla toi!
2: Ja Jukista varmaan ensimmäisenä sanotaan, että hän on pieni ja hän heiveröinen ja hän ei pysty puolustamaan isompia. Niin, mutta hän teki 29 pistettä Ranskaa vastaan olympialaisessa.
1: Mulla menee kylmät väreet. Oikeasti. Tämä on niin tärkeä viesti kaikille, jotka haluaa menestyä lajissa, mutta sitten joita on lyöty alas vaikka sen
3: niin,
1: takia,
3: ja varsinkin
1: että
3: nuorille.
1: Ei ole pituutta. Juurikin tämä.
2: Mutta kun me taas eletään tätä aikaa niin, että nähdään niitä heikkouksia, mitä me ei olla ja verrataan muihin, että ihan mikä tahansa, on siis urheilu tai mihin vaan on intohimo, niin kannattaisi nähdä, että mitkä mulla on vahvuudet. Mitkä mulla on ne, missä mä voin olla erityisen hyvä ja vahvistaa niitä, että ei sen sijaan, että yrittää olla tasapäisesti kaikessa hyvä, vaan se, että vahvistaa vahvuuksia.
3: Mä oon vahva, jes.
1: Niin, siis... Meillä on, Lassi, sulle vielä vaikka mitä kysymyksiä, mutta ennen kuin kuunnellaan biisiä ja mennään eteenpäin, niin mä haluan, että sä kerrot, mikä sun mielestä on Susijengin vahvuus?
2: No mä sitä aina sanon, että se on hyvin jotenkin yksinkertainen. Toki siinä on pitkä historia, mutta se on aina perustunut siihen, että jokainen on oma itsensä. Ja ennen kaikkea se, että mekin uskalletaan olla oma itsemme, että me ei olla aina vahvimpia ja muuta, mutta meillä on se oma juttu, mihin me uskotaan ja tehdään se mahdollisimman hyvin. Ja ehkä se kuitenkin se tärkeä juttu on se, että kun siellä saa olla oma itsensä ja ne pelaajat viestii sitä toisilleen, niin silloin sinne on hyvä tulla. Ja silloin kun on hyvä tulla, niin silloin on hyvä tehdä myös tuloksia.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: päivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2–6. Aito Iskelmä.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko.
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
4: beellytä. Mä lähden rustaan. Tuut se mukaan.
5: Ostat sä taas grillin?
4: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
5: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin.
4: Joo.
5: Eikö se riitä?
4: Ei riitä.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kovat bailu!
9: Okei.
10: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
13: Global Connect.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota easy ja
17: nauti edelleen. Tallinnaan vai Tukholmaan?
18: Heittäis molempiin.
19: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetäs laivalle.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja iho-oireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
21: Tunteiden paloa mailan varressa.
22: Merkki päällä, siitä lävätään.
21: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteni lähtee tiukka tilanne.
21: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
24: Huhhuh, sentään mitä peliä.
21: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
25: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
26: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
25: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
26: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
25: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
26: Joo.
25: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
26: Niin, niin.
27: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
28: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
29: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
28: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana Suomen koripallon maajoukkueen, eli Susi-jengin päävalmentaja Lassi Tuovi. Ihan mahtavaa, että me ollaan saatu viettää sun kanssa hetkiä. Vietetään vielä. Yksi hetki ennen kuin päästetään sut.
2: Hyvä.
3: Ehdottomasti. Korishuuma on noussut Suomessa viime vuosina kohisten, tuosta puhuttiinkin äsken. Ja Susi-jengi oli taannoin EM-kisojen neljäs. Miten kotimainen koris on lähtenyt nousuun? Mitkä on ne tekijät, jotka sen on ikään kuin nostanut?
2: No tietysti aina pitää aloittaa siitä, että menestys, koska kyllähän suomalaiset on menestyshullua kansaa. Mutta kyllä mä sanon, että se yhteisöllisyys siinä, että kyllä meidän fanit on aika poikkeuksellisia, miten he kannustaa ja se, että kun varmaan on tullut moni Susi-jengin tapahtumaan, että mikäs tämä nyt on, mennäänpäs käymään, niin tulee toistekin. Ja siinä ei pelkästään auta se, että se pallo menee koriin. Että ehkä ne pelaajatyypit on sellaisia, että niitä on helppo fanittaa, he on avoimia ja heihin on kiva samaistua, mutta ennen kaikkea se, että siellä katsomus on kivaa. Ja varsinkin näillä ulkomaan niin kuin matkoilla, kun on ollut turnauksia, missä on ollut tuhansia ihmisiä, niin kyllähän muutkin maat ihmettelee, että suomalaiset on vähän pitämässä hauskaa ja kaikki hymyilee ja siellä ollaan niin kuin muun muassa vaariin lasten kanssa tai kaveriporukat ja erilaisuus on ihan niin kuin sallittu. Että se on varmaan se suurin salaisuus, mihin on helppo hypätä mukaan.
1: Kuudes pelaaja on se faniyhteisön nimi, mikä koripallon ympärillä, tai oikeastaan niin kuin nimetty fanit kuudenneksi pelaajaksi, mutta sekin on jotenkin makea juttu.
2: Kyllä, nimenomaan osa sitä juttua ja kyllä myös se, että meidän pelaajat menee hyvin lähelle faneja, että kiittää aina, menee antamaan high fiveit pelin jälkeen ja on paljon liitto tehnyt työtä siihen, että niin kuin järjestetään fanitapahtumia. Että se tavallaan, että sä et pelkästään tule katsomaan jotain esitystä tai tapahtumaa, vaan sä tulet itse asiassa siihen, että me ollaan yhtä samaa porukka.
1: Mitkä on tällä hetkellä, Lassi, Susi-jengin semmoisia niin kuin vahvuuksia ja haasteita? Heinäkuussa seuraavan kerran pelataan maajoukkuepeli Suomessa.
2: No kyllä, me varmaan niin kuin se vahvuus on se, että tämä joukko on nyt pitkään ollut yhdessä ja ollaan vähän jo koettukin niin kuin menestystä, mutta myös sitä niin kuin tappion puolta, että ei ole enää mikään sellainen aika nuori porukka, mutta silti jo kokenut. Mutta sitten ehkä se, että se tapa, miten he pelaa yhdessä, on iskostunut niin kuin pitkältä ajalta ja he tosiaan toteuttaa sitä hyvin. Mä oon niin kuin aina sanonut, että se on valmentajalle käsittämätöntä, että joskus muutaman päivän jälkeen tuntuu, että näyttäisi, että me oltaisiin harjoiteltu tässä kuukausi. Mm. Se lähtee niin helposti rullaamaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ne pelaajat sitoutuu ja ne auttaa toisiaan. Että se ei pelkästään ole joku, joka kertoo, että ne niin kuin tietyllä tavalla on ostanut sen jutun ja nyt kun sä kysyt suurinta vahvuutta, niin kyllä se 13 000 tuolla Veikkausareenalla, niin kyllä Unkari, tervetuloa vaan.
3: Yes. Hei, meillä on sulle ekana mielessä osuus, eli sanotaan muutamia sanoja ja sä voit sitten sanoa, mikä niistä tulee ekana mieleen, joko yhdellä sanalla tai lauseella. Oletko, Lassi, valmis?
2: Aina valmis.
0: Ekana mielessä.
3: Pallo.
2: Kori.
1: Kori.
2: Sitä kompaa. Keksintö.
3: Joukkuehenki.
2: Luottamus.
1: Rakkaus.
2: Peli.
3: Iskelmämusiikki.
2: Ihanaa.
1: Harjoittelu.
2: Intohimo.
3: Itseluottamus.
2: Jaa, nyt mä tipuin. Itseluottamus. Tärkeää.
1: Suomi.
2: Kotimaa.
3: Japanilainen ruoka.
2: Ylivoimasta.
1: Susi-jengin seuraava askel.
2: Kohti mitalle.
1: Lämmin kiitos, Lassi Tuovi, että kävit meidän vieraana Aito iskelmä aamussa. Ja kaikkea hyvää ja menestystä Susi-jengille ja sulle itsellesi.
2: Kiitoksia teille.
3: Kiitos.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
10: Ai! Onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
16: Elisalta puhelin.

0: edullisia.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: helpoin kisa.
1: Nyt pelataan tiistain maailman helpointa kisaa ja tänään meillä on revanssin haluava Aija puhelimen päässä. Hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
3: Jäikö vähän hampaankoloon kaivelemaan? Sä oot siis osallistunut, kerroit tuossa, että osallistunut aikaisemmin, mutta ei mennyt ihan putkeen.
2: Ei ole mennyt putkeen, niin nyt on pakko, se on revanssin paikka ja kuule, yritettävä tehtävä nyt vielä paremmin tämä homma.
1: Sanoit, että sun tytärkin on päässyt pelaamaan maailman helpointa kisaa ja kuulemma vähän naljailu sulle, kun hän on voittanut.
2: Hän voitti täyspoti, että pitäisi olla kumpi meistä on fiksumpi ja viisaampi.
1: Mä en tiedä, tässä maailman helpoimmassa kisassa kannattaako lähteä tohon.
2: Niin.
1: Tämä ei välttämättä.
2: Minä kyllä sanoinkin, että se on ehkä tuuripeliä ne kysymykset.
1: Kyllä.
3: Se on
1: ennen
3: juuri
1: kaikkea.
3: Sitä.
1: Tuuri, asenne ja sitten
3: nopeus
1: on joo, koska AI-tuomari Olavihan meillä sitä kelloa kyttää. Mutta sä tiedät, sä annat 9 kysymystä, voit voittaa aito iskelman sukat kangaskassin ja sitten se 50€ ruokakaupan lahjakortti, jos kaikki menee maaliin. Niin ootko Aija valmis pelaamaan?
2: Olen valmis.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on auringon kukan tyypillisin väri?
2: Keltainen.
3: Sijaitseeko Raahe Pohjois-Pohjanmaalla vai Etelä-Pohjanmaalla?
2: Pohjois-Pohjanmaalla.
3: Mikä on Antti Tuurin ammatti?
2: Kirjailija.
3: Ai.
1: Hyvä Aija. Sukat tienottaa. Tämä oli todella helppoa, varmaa
2: näin,
1: ja kivaa.
2: Huhu.
3: Jatketaan eteenpäin.
1: Syke nousee, mennään eteenpäin.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Millä housut pysyvät ylhäällä?
2: No napilla tai vyöllä.
3: Käy kumpikin vastaukseksi. Missä Suomen kaupungissa sijaitsee joulupukin pajakylä?
2: Rovaniemi.
3: Mikä on Saimi Hoijerin ammatti? Hän on tehnyt tässä työssä pitkän uran.
2: Malli.
1: Oliko siinä 3 jo?
3: Siinä oli 3.
1: No herra jestas Aija, tämähän menee aivan, sä oot ihan pro tässä hommassa.
3: Eli nyt ollaan siinä mielessä jännittävässä tilanteessa, että jos vetäset 3 viimeistä oikein, saat kaikki palkinnot, mutta sitten jos yksikin menee väärin, niin menetät niin tuon kangaskassin.
2: Joo, kato viimeksi se jäi siihen yhteen kysymykseen.
1: Ai. No niin nyt Aija, feng shui auki, nyt mennään.
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kenen kappale on 60-luvulla levytetty Kesäkatu?
2: Dani.
3: Mikä on Nalle Puh-tarinoissa olevan Nalle Puhin ihmisystävän nimi?
2: Nalle. Ei, se on Risto Reipas.
3: Se on Risto Reipas. Ja nyt
1: Aija,
3: viimeinen
1: Aija,
3: kysymys.
1: Aija.
3: Mikä on entisen huippu-urheilija Siim Liivikin laji?
2: Jääkiekkoilija.
1: Woo!
2: Yes.
1: Come on, Aija. Kaikki meni oikein. Olavillakin oli suu kiinni koko ajan.
2: Jes, hyvä Olavi, näinhän me sovittiin.
3: Nyt Aija, pakko kysyä, että joko oot miettinyt, että miten naljailet tyttärellesi tästä voitosta?
2: Mä kyllä sillä laitoin jo viesti, että laita iskelma, toi aito iskelma päälle, niin. Nyt hän kuulee, että Jenna, äitistäkin kanssa samaan, ollaan tasoissa.
3: No niin,
1: sinne
3: hieno
1: meni
3: homma.
1: Terveiset. Ei niin, ihan kyllä. Mahtavaa Aija, onneksi olkoon. Ja kiitos. Ei muuta kuin ihanaa päivän ja viikon jatkoa. Ja tyttärellekin.
2: Kyllä tässä on hyvää työpäivää ruveta nyt aloittelemaan.
3: Kyllä.
2: Ja ihanaa päivää teille sinne.
1: Ja tyttärelle paljon terveisiä.
2: Minä kerron.
3: Moi moi.
2: Hyvä, kiitos. Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.
4: Keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Nyt meillä on yhteys suoraan Euroviisu pääkaupunkiin Viiniin Itävaltaan, kun puhelimen päässä on viihdetoimittaja Tytti Junna. Hyvää huomenta, Tytti.
2: No hyvää huomenta ja semmoista glitterin humuista viisufiilistä täältä sinne.
1: Ootsä uinut glitter-sammiossa?
2: No en ole vielä ihan tarpeeksi, mutta kyllä mä oon niinku muuten jo aika syvällä tässä viisuhuumassa, että huomaa, että on niinku tunteet isoja täällä niin median toimesta kuin sitten muuten viisukansan toimesta, niin siihen on tosi helppo lähteä kyllä mukaan.
3: Tänään on jännittävä päivä suomalaisten näkökulmasta. Linda ja Pete nousevat lavalle semifinaalissa. Miten sä kuvailisit, sä oot nähnyt harjoitukset, millaisen shown me saadaan?
2: No toi show on ehkä kuitenkin sit aika tuttu meille Suomen kansalle, nimittäin se on aika samannäköinen kuin UMK:ssa, mutta totta kai se on vielä pidemmälle jotenkin viilattu ja ne tunteet, joita Pete ja Linda osaa siellä tulkita, ne on mun mielestä vielä vahvempia. Toki se, mitä ei sinne kotikatsomoihin näy, niin lavallahan tapahtuu aivan tosi kreisejä stunttiliikkeitä, varsinkin Lindan toimesta. Hänellähän on korkkarit jalassa ja hän joutuu juoksemaan tällaisen pitkän käytävän tuossa lavalla. Ja itse asiassa tämmöinen lavahenkilö lopussa nostaa hänet korokkeelle ja nanosekuntia myöhemmin Linda on taas valmis soittamaan viulua. Niin jännitysmomentteja tulee olemaan siellä kameroiden takana, mitä Suomen kansakaan ei sitten ikävä kyllä näe.
1: Ei niin, ja sitten nyt kun Linda sai sen poikkeusluvan soittaa viulua livenä, niin nuo stuntit plus se livesoitto, niin siinä on ihan oikeasti nyt sitten jännitettävää.
2: On, ja se luo siihen mun mielestä ihan uuden tason, että nimenomaan se on livesoittoa, koska se tuo sen vaaran tunteen, se tuo sen wow-efektin, että miten toi kaikkiessa on mahdollista. Eilenkin tuossa harjoituksessa siitä jousesta, mikä Lindan kädessä on, niin siitä vaan hapsut tai mitä ikinä kieliä ne onkaan, niin ne
1: hevosen jouhia
2: siellä just niitä. Ja musta tuntui, niin kuin, että näki, että kaikki on niin kuin aitoa, että herra jestä, jos toi viulu tuosta kädestä vaikka lentäisi, niin sitten meillä ei ole tätä kappaletta.
3: Oi kauhia niin paikka.
2: Kyllä siinä on niin kuin oikeasti vaaraa ja sen takia se on myös jotenkin upeata.
3: Viihdetoimittaja Tytti Junna, kerro, mikä siellä Viinissä on muuten tunnelma? Siellä on faneja varmasti ympäri Eurooppaa paikalla.

0: Joo, mun mielestä tämä alkuviikko on ollut aika vielä hiljasta, niin kuin sillä, että tuntuu, että koko kaupunki ei ole maalautunut sellainen Euroviisun väriseksi. Tämähän on aika iso kaupunki, että aika levittäytyneenä täällä ollaan. Eurovillagehän täältä löytyy, jossa niin kuin fanit käy täysillä ja tämmöinen fun house, missä on päässyt näkemään näitä artisteja jo. Mutta kyllä täällä on semmoinen niin kuin ihana odottava tunnelma ja musta tuntuu, että tosi semmoista yhteisöllistä, että huomaa, että homma starttailee, mutta musta tuntuu, että tästä päivästä eteenpäin tämä meininki tulee olemaan vielä isompaa. Eilen näki porukkaa myöskin Maltan suurlähetystöllä. Mä pääsin käymään siellä. Maltan esiintyjä järjesti siellä tämmöiset juhlat, jossa piti pienen keikan ja sielläkin kyllä huomasi, että ihmiset jotenkin on jo niinku starttaamassa viikkoa, mutta ehkä tämä semifinaali vielä niinku räjäyttää potin täällä tunnelmassa, mä luulen näin.
1: Hei, vielä semmoinen kysymys, kun sä näit nyt ne semifinaaliharjoitukset, ja nyt kun Suomi on vedonlyöntitilastojen kärjestä, niin nyt kun sä oot nähnyt sen ekan semifinaalin shown läpi harjoituksen muodossa, niin mitä sun intuitio sanoo siitä, että pitääkö noi vedonlyöntiennakoinnit paikkaansa, onko Suomi hyvissä asemissa?
0: On hyvissä asemissa ja media rakastaa ainakin Suomea. Media laulo mukana liekin heitintä, mikä on aika siistiä, koska sanat on suomeksi. Ja täällä on tavannut esimerkiksi yhden median edustajan, joka on siis jo varannut itselleen Tampereelle ensi vuodeksi hotellin, koska on niin varma siitä, että voitto tulee. Joka musta niinku kertoo siitä, että niinku hyvissä asemissa ollaan. Mutta onhan tuolla muitakin kiinnostavia, esimerkiksi Kreikka, niin se hullannutti myöskin kyllä mediaa, eli heillähän on tämä Akilas-niminen edustaja Ferttobiisillä, jolla on tämä kissankorvahattu päässä, saatatte ehkä siitä muistaa. Mutta siellä on kovia vastuksia. Mun mielestä tämän vuoden jo ensimmäinen semifinaali on kyllä kova kamppailu, mutta kyllä musta me heittämällä mennään tästä ainakin sinne finaaliin. Se on varmaa ja voidaan me ehkä kuulla vaikka voittaa koko Euroviisutkin.
1: No se me jäädään sitä jännityksellä odottamaan. Hei, sovitaanko tytti, että soitellaan huomenna samoihin aikoihin, kun eka semifinaali on käyty, että mikä on meininki sitten?
0: No todellakin, mä rupaan kertoa kaiken, mitä mä oon nähnyt ja kuullut täällä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Visit K-supermarket.

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu. Sale.
14: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se, Gelorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise. Vain apteekeista.
18: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ovat puhuneet Ukrainan sodan mahdollisesta päättymisestä viime päivinä. Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Teemu Oivo pitää puheita koepalloina, joilla Venäjä tunnustelee reaktioita. Oivon mukaan sodan päättyminen vaatisi puheiden lisäksi rauhaa edistäviä toimia. Ukrainassa on Oivon mukaan suhtauduttu kommentteihin epäilevästi.

0: Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Euroviisujen ensimmäinen finaali käydään tänään. Lavalle nousevat muun muassa Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, jotka esittävät Liekinheitin kappaleensa. Kaksikko esiintyy seitsemäntenä. Suomi on selkeä ennakkosuosikki voittamaan koko kilpailun muun muassa vedonlyöntitilastojen ja monien viisufanien arvioiden perusteella. Ilta-Sanomat seuraa viisuhumua osoitteessa iis.fi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. iis.fi.
0: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.

0: Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelma.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puhtiloon.
17: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
18: vaasansähkö.fi.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Aito Iskelmä.
1: Niin haa.

0: Hyvä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, Eetu-hinta aina edullinen on.
9: Elisalta puhe.

0: Maistelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: beelytä, beelytä, beelytä.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
10: Aito iskelmä.

0: tavaraa kun tuut.
1: Puhu ilosta. En mä tiedä.
0: Ai mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
0: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puu iloon.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
1: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
0: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ovat puhuneet Ukrainan sodan mahdollisesta päättymisestä viime päivinä. Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Teemu Oivo pitää puheita koepalloina, joilla Venäjä tunnustelee reaktioita. Oivon mukaan sodan päättyminen vaatisi myös rauhaa edistäviä toimia. Ukrainassa on Oivon mukaan suhtauduttu kommentteihin epäilevästi. Vapun valkoinen vappu -mielenosoituksesta on kirjattu 3 rikosilmoitusta pahoinpitelyistä. Sekä marssijoilla että vastamielenosoittajilla oli naamioita. Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo kirjoittaa blogissaan, että nykyinen naamioitumislaki on epäselvä ja kaipaa tarkistusta. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla vain, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Euroviisujen ensimmäinen finaali käydään tänään. Lavalle nousevat muun muassa Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, jotka esittävät Liekinheitin kappaleensa. Kaksikko esiintyy 7. Suomi on selkeä ennakkosuosikki voittamaan koko kilpailun muun muassa vedonlyöntitilastojen ja monien viisufanien arvioiden perusteella. Ilta-Sanomat seuraa viisuhumua osoitteessa is.fi. Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi. Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukkii sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
2: Yes.
1: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Klaas Olsson.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteni lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
18: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut.
8: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
9: Syö ranuja
10: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
11: Pa-da-pa-pa-pa.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tukko hakee.
14: En.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Moi.
3: Moi. Nyt on kovat bailuut.
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Ai! Onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Aito iskelmä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatteet.

vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.com.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
5: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva se täytyy.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: It ain't no country club either.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun saavut
1: kotiisi pimeä... Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Maiju, onneksi olkoon kaikki palkinnot lähtee sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat.
3: Ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia. Ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Milla iltapäivästä tässä, moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6.

Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.